0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsvæng, vi kan blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røvovertag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmand stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens Radioavis var med Caroline Christensen.
0: Du

tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været oppe i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey så for, vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spidse læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Trolde Siben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

Now. Alex are so beautiful. 6:08, siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus, han skriver sådan her: "Godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus." Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende for i dag. Der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at opbygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
9: Ja, vi må hygge. Jeg går videre.
8: Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Som i dag er med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Det er mandag, 9 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og du spurgte mig jo lige for et øjeblik siden, inden vi gik på her, hvad har du egentlig lavet weekenden?
2: Ja.
1: Det kunne jeg ikke rigtig, svare på, men vi kom da frem til, at det var noget med, at jeg havde været ude at køre om natten og hente min søn, og så fik jeg da også set det der Melodi Grand Prix.
2: Ja.
1: Og det kan jo altså, noget sådan noget Melodi Grand Prix alligevel, fordi man kan blive rasende på det.
2: Mm.
1: Man kan også blive sådan lidt stolt over at være dansker, fordi vi klarer jo så sådan set meget godt.
2: Ja, ja. Jo, bevares. Men altså... Og jeg vil bare sige, godt gået, Søren. Jeg sad klar, og jeg sidder aldrig klar til Melodi Grand Prix. Men jeg var sådan, det skal ikke hedde sig. Det er Søren fra Gud, men selvfølgelig er vi klar. Og åbningsshowet, og det var bare... Det, altså, de gjorde det så sindssygt godt, at jeg var nærmest sådan, ja, så er det jo bare at vente 3 timer på, at vi har det trofæ, jeg kan hive det med hjem.
1: Mm.
2: Jeg gik i seng, vågnede op. Det mener du simpelthen ikke. Så det er så Bulgarien,
1: der ja, det er Bulgarien. Det er den her. Totalt stress på sådan en mandag morgen, men det var altså den, der vandt. Må vi se, om den dukker op i løbet af, morgenen, ikke?
2: Jamen, det gør den da se. Og ja, jeg vil da også sige, det der er dejligt nummer, hvis du skyder svingestængerne.
1: Oh,
2: men det er Søren Torbjørn Lunds nummer jo selvfølgelig også.
1: Ja.
2: Men altså, tillykke til Bulgarien, og stadig sindssygt godt gået, men jeg havde simpelthen kaldt den.
1: Men, men det blev det desværre ikke til. En flot 7. plads, og jeg er i behold for Danmark. Og vi lå faktisk på en anden plads meget længe, men det glippede til sidst.

0: lytter til P4 Morgen. Det var Sombre og Homewrecker. Klokken den er 13 minutter over 6. Ja, og jeg skynder mig at skrue ned for det her. Jeg kan jo næsten ikke holde det ud. Misundelse er en grim ting, og jeg er, det kan jeg godt sige, er så misundelig på AGF har vundet det her mesterskab.
1: Prøv at høre, det er 40 år. Det er 40 års indestængt vrede, ja. Skuffelse, ja. Som, og nu skal den bare have en over nakken. Det var altså i går, at AGF slog Viborg 6-2. Ja. Og man tænkte, jamen nu har I jo festet, fordi det var jo ligesom sidste uge, det blev afgjort, at I er simpelthen mester. Men der lader de simpelthen ikke en god fest gå deres næse forbi. Så de var inde på scenen i Tivoli Friheden bagefter, og altså fejre og danse, og så hele Aarhus har ellers så bare været fuldstændig smurt ind i fest siden.
0: Ja.
1: Og stopper jo ikke.
0: Nej, det stopper ikke. De skal på Rådhuset i dag, og det kommer til at være en kæmpe stor fest i Aarhus den næste uge, og det er også rigtig, rigtig flot. Og så kan man sige, så var der jo den diametrale modsætning, ja. Her på Fyn, hvor OB spillede deres sidste kamp. De ender på en 8. plads, det er okay som oprykker, men de tabte 1-0 til nedrykkerne fra Vejle. Lad os lige høre en skuffet Rasmus Falk.
2: Træls følelse. Det var ikke den måde, vi håbede, vi skulle slutte af. Mange mennesker, fantastisk kulisse. Seks spillere, der siger farvel med sin egen historie i OB, der siger farvel. Det skulle have været sjovere. Tanken var en lille smule tom, synes jeg, og så var der også noget kvalitet i det selvfølgelig. Det må vi også erkende, at der var ikke god nok kvalitet i dag. Skuffen er træls. Vi skal nok stå stærkt og med op igen.
0: Ja, der var ikke meget fest over ham, var.
1: Det er sådan lidt i hver sin boldgade, kan man sige.
0: Ja, altså så AGF, de går nok, ikke? Ja, det er... Ja. Stort tillykke med det. Ikke?
1: Det er bedre at komme op på den hest, hvor man rummer det og siger, hvor er det godt gået.
0: Der er jeg altså ikke. Jeg er der ikke. Jeg kan ikke rumme det.
1: Nej, men så holder du dig lidt for de sociale medier i dag, ja. Fordi der tror jeg, der kommer det til at flyde over, ja. Med fest og fest og fest. Ikke? Men der venter også sejre på os, det gør der altså.
0: Ja. Næste gang er den der.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste.

0: Sabrina Carpenter og nye single, den hedder Feather. Klokken er 23 minutter over 6. Vi hører tit om fund af guldsmykker og så videre. Og ja. Nu er der altså fundet en gammel notesbog, fra, som er en 2800 år gammel. Den er fundet i en tysk by, der hedder Paderborn. Det står på latin. Det er en meget, meget lille notesbog og velbevaret. Og det pudsige ved den her historie er, at den er fundet ved en udgravning i et gammelt toilet fra middelalderen. Så der har åbenbart
1: siddet
0: i et toilet i et sådan gammeldags latrin, som jo altså bare er et hul i jorden, og det elsker arkeologer at gå og rode i. Og man mener, at det er en rig købmand, der har siddet på tønden der, og så siddet og kigget i sin notesbog og læst det, og så har han så åbenbart tabt den ned i latrinet der. Den er åbenbart meget velbevaret. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig
1: gøre.
0: Ja, der er mange spørgsmål der. Man forsøger nu at tyde teksten. Den er selvfølgelig sådan lidt ramponeret efter at ligge nede i det her latrin i så mange år.
1: Men på den måde, det er også meget godt at høre, at så meget ændrer vi os, ikke? Altså, lige vi får så meget skæld ud over, at der er nogen, der siger, at der er hemmelige skærmtimer ude på toilettet. Folk hører telefonen op. Der kan du bare høre, at det er foregået alle dage. Det er ikke engang bare med nogen.
0: Tænk at sidde der. Han har en bog, den stakkels købmand.
1: Ja.
0: Der sidder han der på tønd. Høj,
1: nej! Ej, for pokker dig!
0: Høj, den! Det skulle have været en telefon, ikke?
1: Ja, jo.
0: Det bliver spændende. Det bliver spændende at følge med i, om der står noget spændende i den bog.
1: Oh ja, ja, ja, ja, det gør det. Det er en købmand, der har haft den på lige.
0: En rig købmand.
1: Ja.

0: It ain't over till it's over. Det var Lenny Kravitz. Henrik Juhl Henriksen, godmorgen.
1: Godmorgen, Jesper.
0: Du holder øje med trafikken for os, og det er vel stille og roligt derude lige nu.
1: Ja, det er det faktisk. Det kører ganske fint på både veje og skinner i det fynske. Jeg har kun en enkelt ting stående på trafikblokken, og det er fra Assens Kommune. Ved Skalbjerg, der skal du være opmærksom på et Havelundsvejersbad fra i dag klokken 6, og så frem til på torsdag klokken 18 på grund af vejarbejde. Der er skiltet omkørsel, og du skal også lige være opmærksom på, at busrute 693 må fravige sin normale rute.

0: Det var St. Clara og Gosh, I Love It. Så er der nyheder klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når teenageværelset det bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der altså ofte mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge faktisk siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne, de er faktisk positive over for de her regler. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleeleven Daniel Geibel altså glad for.
3: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
2: Og det her, det kommer ikke bag på Aida Bikic, som er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge, de savner fysiske fællesskaber og også fred for notifikationerne.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Når en ny regering skal i gang med arbejdet, så bør en af prioriteterne være at få opgraderet hele motorvejsnettet i trekantsområdet. Det mener Middelfartsborgmester Anders Møllegaard og seks andre venstreborgmester, som står bag et debatindlæg, der kom i Jyllandsposten i går. Det er Kolding Kommunes borgmester Jakob Wille, som har taget initiativ til det her indlæg.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at prioritere andre områder, når det er her langt størstedelen af trafikken i Danmark skal igennem for at levere varer og arbejdskraft til hele Danmark.
2: Og han peger på, at antallet af køretøjer på motorvejene i trekantsområdet, det vokser hurtigt. Og derfor så er der altså brug for et ekstra motorvejsspor, mener borgmestrene.
5: Lige fra Vejle og til Haderslev og fra Middelfart og så til Vejen. Hele det kryds, det har simpelthen brug for at kan udbygges, så det kan tage den trafik, der er brug for.
2: Det blev en skuffende afslutning på Superliga-sæsonen for OB i går, for foran 11.000 tilskuere hjemme i Odense, der tabte OB 1-0 til bundproppen fra Vejle. Og det var selvfølgelig ikke den rigtige måde at gå på sommerferie på, sagde anfører Rasmus Falk efter kampen.
6: Træls følelse, det var ikke den måde, vi håbede, vi skulle slutte af. Mange mennesker, fantastisk kulisse, seks spillere, der siger farvel med sin egen historie i OB, der siger farvel ved det. Det skulle have været sjovere.
2: Og ifølge anføreren var der flere ting, der gik galt.
6: Tanken var en lille smule tom, synes jeg, og så var der også noget kvalitet i det selvfølgelig, det må vi også erkende.
2: OB endte på 8. pladsen i Superligaen. Det bliver en dag med særlige byer i det vestfynske, men der kan også komme lidt sol. Temperaturen er dine op omkring 16 grader.
1: P4 Morgen.

0: oprindeligt med TV2 vil du danse med mig. Her er TV2 sammen med Medina, og så hedder den jo bare som Stjernerne. Klokken den er 6:36.
1: Og de der telefoner, skal
0: yes.
1: Med, det er jo lidt, er det, altså, jeg føler, det er sådan...
0: Det er noget, fanden har skabt.
1: Det er som om, det er noget, alle kan blive enige om. Det er både elsket og hadet. Og nogen hopper op på den der, sådan, det handler bare om at have noget selvkontrol. Og andre, de giver los. Det er bare et område, der kan være rigtig svært at finde ud af. Nu har man altså på efterskolerne fundet ud af, vi laver bare nogle meget strammere regler, end hvad de unge, de faktisk er vant til. Og så viser det sig at gå hjælp med, at det synes de unge bare er rigtig dejligt.
0: Ja.
1: Så er der ligesom noget, man kan læne sig ind i, så behøver man ikke hele tiden tage stilling til, at nu for meget, at nu for lidt på den der telefon. Vi hørte lige før nyhederne, altså på Nordfyns Efterskole, der er det blevet sådan 9:30. Den er låst inden ind til 9:30, så du vågner faktisk op, bare som menneske. Du skal ikke først lige hen og mærke, oj, hvad står der nu på den der telefon? Og det gør altså noget rigtig godt. Man skulle måske ikke tro det, men det gør det altså. Og vi har faktisk nogle flere efterskoleelever, vi lige kan prøve at høre fra.
0: Ja, Christiane Vendt K. Hun oplevede også, at de to første uger, da hun startede helt uden mobil, det var faktisk en rigtig, rigtig god hjælp, fordi hun fik nogle venner.
2: Da vi startede, der kom jeg på værelse, et tremandsværelse med to piger, og vi var sådan ret forskellige alle sammen. Og der tror jeg, at det helt klart også gjorde noget, at vi ikke havde den der skærm om aftenen, fordi der blev vi blev jo tvunget til at snakke sammen. Og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig... Altså, hvad kan man sige? Ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen, og så er vi blevet virkelig, virkelig gode venner.
1: Der kan man se, hvis bare tingene var som i de gode gamle dage, så var der ikke nogen problemer.

0: Jason Mraz, og I'm Yours, klokken er 6:45.
1: De har altså igen fået helt særligt besøg på Grønland. Mm. Det er simpelthen USA's helt særlige udsending. Og den her gang, så er det den republikanske politiker Jeff Landry, som altså står i spidsen for det, han landede i går på Grønland. Og det er altså forud for en meget stor erhvervsmesse, han skal deltage i. Og det betyder jo også, at nu er alle jo sådan her igen. Nå, hvad handler det så om? Hvad skal I have fat i nu?
0: Er der en skjult
1: agenda? Ja, nu vil jeg have fat i Grønland igen. Men der er han altså, der går han lidt en anden vej. Han er sådan her, jeg er her bare for at lytte, jeg skal lære ting, jeg skal simpelthen bare være på besøg. Altså, Trump har sendt mig over med god energi og bare sagt, at man skal hygge sig, når nu jeg er her forud for den her erhvervsmesse. Og så skal han faktisk også lige noget lidt mere sådan helt specifikt, siger Trump, ikke?
2: Over there and make some, a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, altså så det lytter og lær, og så handler det bare om at få nogle rigtig, rigtig gode venner, når nu du er der.
0: Han havde altså det store smil på i går, Jeff Landry. En åben person, som jo altså gerne vil have nogle nye grønlandske venner. Og det har fået os til at tænke, hvor har du egentlig fået venner henne?
1: Ja, hvor går du hen og hiver dem op af hatten ud af noget andet. Hvor finder du de der venner henne? Det kan jo faktisk godt være noget, folk taler om, kan være rigtig svært, og nogle de hiver dem jo uanset, hvor de går på gader og stræder. Men altså, hvor har du fået nogle venner henne?
0: Ja, det kan være en nylig ven, det kan være en, du fandt et eller andet sted for lang tid siden. Men hvor har du fået venner henne? Fyns@dr.dk eller en sms-fyn mellemrum, og så send beskeden til 1212.
1: Og så er det altså inde på dr.dk selvfølgelig. Du kan læse meget mere om det her besøg fra Jeff Landry.

0: Annika og Livsforladt, klokken er 7:10.
1: Det viser sig, at USA de tager altså langt for at få venner. Senest er der altså Grønland. De simpelthen har fundet ud af, at vi tager simpelthen til Grønland for at få nogle nye venner. Det er meldingen fra Jeff Landry, altså den republikanske politiker, som netop landede på Grønland i går. Det er, fordi han skal være med i en erhvervsmesse, og det er simpelthen bare for at få nogle nye venner.
0: Ja, og vi vil godt tænke os at høre, hvor får du egentlig nye venner hen, eller hvor har du fundet nye venner?
1: Så?
0: Ja, så er jeg i fiskeklubben ude at fiske. Der har jeg altså fundet mange nye venner.
1: Men skal man ikke være meget stille, når man sidder der?
0: Nej, det skal man ikke. Man sagtens snakker, så kan man også bare gå rundt og hygge sig, inden man kaster snøren ud i vandet.
1: Nå.
0: Der bliver bare nødt til at sige, at jeg har fundet rigtig mange venner, når jeg har været ude at fiske. Der var en, der ringede til mig i går.
1: Ja.
0: Det er bare mega hyggeligt.
1: Jamen, det er det. Jeg er bare fascineret af, fordi jeg forestiller mig jo, som jeg tænker på fiskere, så er det sådan noget med at tage den fiskestang, stille sig ud i vandet, stå der og hygge sig. Helt stille. Det er det slet ikke.
0: Nej. Man kan sagtens få nye venner, mens man fisker, eller melde dig ind i en fiskeklub. Det er et godt sted.
1: Jamen, perfekt. Altså, der er jo tydeligvis mange steder, man kan få det. Gitte, hun siger, at hun har fået nogle nye venner på sin børns friskole. Nå. Hun siger, at når man er aktiv forældreråd, bestyrelse, andre ting, man kan deltage i, så er der altså nogle nye spændende bekendtskaber, og derigennem også en masse nye venner.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også er ret sejt, ikke? Som ægte voksen kaster ind i noget nyt, ligesom du har gjort med fiskeriet, ikke?
0: Mm.
1: Og så står der faktisk nogle nye venner klar til at tage imod. Det skal vi selvfølgelig også høre fra dig. Hvor har du fået nogle nye venner henne? Det er altså en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os om det.

0: Miles Smith og Stargazing, klokken den er 6:54.
1: Det betyder, at vi skal ud og høre fra dig, Henrik, i trafikken, men inden vi gør det, ikke? Så tænker jeg, har du tid til et spørgsmål?
2: Jamen, det har jeg.
1: Nå, det er godt.
2: Ja, ja.
1: Fordi vi taler jo også lige om det her med venner, og det er fordi Grønland, de tager til USA. Nej, USA tager til Grønland og håber på, at de kan få nogle venner derop. Men så langt behøver man jo ikke altid tage. Hvad med dig? Altså, hvis du skulle tænke, jamen, hvor fik jeg egentlig, hvor har jeg fået nogle nye venner? Hvor har jeg stødt dem op henne?
2: Jamen, jeg var med i FDF i rigtig mange år, og der fik jeg rigtig mange gode venner. Men efterhånden, som vi blev ældre, jamen, så desværre så gled vi stille og roligt fra hinanden. Jeg har ikke været super god til at holde kontakten, men altså, sådan en forening, det er et rigtig godt sted at finde nye venner.
0: Ja, så hvis der er nogle af de der gamle FDF'ere, altså, Henrik vil gerne være venner med jer igen.
1: Det er hyggeligt også, hvis man har stablet noget godt på benene.
0: Ja, det
1: og faktisk, jamen, ja. Men det er jo ret sejt også i en frivillig forening, ikke? Altså, at man står i gang med noget helt andet, og så over noget knob, jeg ved ikke. Så,
0: knob og noget snobrød, lige for nogle venner, ikke? Nå, Henrik, vi skal også høre lidt fra trafikken. Hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu?
2: Kører du på E20 ved Odense i retning mod Sjælland, så møder du en smule kø. Det er mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Det er der, hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor, og det klumper lidt sammen. Og fra motorvejen, der skal vi til det nordlige Odense, nærmere bestemt Stige, hvor Stigevej er spadet ved nummer 247 på grund af kranarbejde, der arbejdes i dag mellem klokken 7 og klokken 17. Vi bliver i Stige, man skal til Hedlundsvej, som bliver spadet for gennemkørsel fra i dag, og så indtil den 27. juli på grund af reparation af en kloakledning, og arbejde betyder også at Fynbus 65 må ud på omkørsel.
0: Hvor får du venner hen, eller hvor har du fået venner hen? Fortæl os om det på Fyns snabelag. Det er det kurlen sms Fyn Mellemrum, og så send beskeden til 1212.

0: Lucas Graham og deres nyeste To Know A Girl, og vi leder jo efter nye venner her i P4 Morgen. Eller vil vi gerne høre, hvor har du fået venner hen, eller hvor får du venner hen? Fordi USA har jo lige sendt en person til Grønland for at få nogle nye venner.
1: Det er i hvert fald det, meldingen er om den her politiker, som altså netop landede på Grønland. Et andet sted, man kunne tage hen, det er Hunderup FC, fordi det er ubetinget Odenses stærkeste netværk og fodboldklub, ikke mindst. Der får du 20 nye venner på dag 1 i et dejligt konkurrencepræget miljø med god stemning. Jo tak, så det er bare 20 nye venner dag 1. Der kan godt være nogen der så bliver lidt overvældet og tænker, hui, det er meget for mig, ja. Men altid dejligt med åbne om.
0: Hvor får du nye venner hen? Fortæl os om det på Fyns Nabelag. Det er der sms Fyn Mellemrum, og så send beskeden til 1212. Yeah. Yeah, yeah. I will find the time, we will find the timing.

0: Nea, og som sagt, så er der radiovis til dig. Klokken den er 7.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen, der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne, de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Ja, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så
5: det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Og klokken den er 7:08. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, vi leder efter nye venner.
2: Det gør vi simpelthen. Det er mandag morgen, så hvad skulle man ellers næsten lave sådan en morgen? Vi gør det jo, fordi vi simpelthen har hørt om republikanerne, som har taget vejen til Grønland. Det er den her gang en helt speciel udsending med Jeffrey Landry i spidsen. Og han meldte altså i går, da han kom til Grønland, jeg er her for at lytte og lære. Jeg skal bare have nogle nye venner. Ja. Det handler ikke om det der med, at vi godt lige vil have fingrene i Grønland. Det handler bare om, at vi skal op og hygge os og have nogle nye venner.
1: Jeg vil gerne høre, hvorfor du nye venner her?
2: Og altså, nu lyder det spansk, og det er fordi, man kunne tro, at jeg så tog til Spanien for at få dem. Det gjorde jeg ikke.
1: Nej.
2: Men da jeg var 14 år, så vi er tilbage i 99, der skulle jeg på en sprogrejse.
1: Nå.
2: Det var i England, det var fint nok. Så kommer derop, skal være der i 3 uger, lidt nervøs i forvejen, kommer ind på sådan en lille værelse, så står der en lille pige, hola, hola, og det er det eneste, jeg kan sige på spansk, så er det fint nok. Hun hedder Victoria, finder ud af, gud, ej, hvor spændende, hun kommer fra Madrid, og så bor vi der i 3 uger på det der lille værelse hos den her engelske dame, det hele er lidt off. Jeg føler nærmest, at jeg bliver spansk i løbet af de der 3 uger, jamen hun er så sød, og alle hendes spanske venner er også på sprogrejse, så dem lærer jeg også at kende og sådan noget. Klip til, at jeg står til hendes bryllup i Sevilla.
1: Nej.
2: Jo. For 4 år siden.
1: Ej, hvor sejt.
2: Ja, og vi har ses mange gange. Altså,
1: ja,
2: så sås vi hver sommer og festet, og det var simpelthen så festligt. Men det der bryllup for 4 år siden, jeg må bare sige, det går lige i hjertet. Tænk så.
1: Det kunne noget, det venskab.
2: 25 år siden. Og stadig venner med en spanier. Der er kommet lidt flere ord ud over Ulla.
1: Ja, ja.
2: Men altså, ja. Nå, men det var bare for at sige, det er fantastisk at få en ven, der kan et andet sprog også.
1: Ja, ja.
2: Og det der med at opleve, hvis man bare tager nogen godt ind under vesten, ikke?
1: Så kan det
2: noget. Ja, for pakker.
1: Hvor får du venner hen, eller hvor har du fået venner hen? Fortæl os om det på Fyns snabel.dk eller en sms-fyn mellemrum, og så send beskeden til 1212.

Ny single fra August Højen. Du hørte den her i P4 Morgen. Kaster mig ud i. Klokken er 13 minutter over 7, og mange unge, de bliver altså mødt med strengere skærmregler. Det gør de på efterskolen, og det gør de altså i forhold til, hvad de sådan oplever derhjemme med hensyn til regler. Og det sætter mange af dem faktisk rigtig meget pris på.

0: for det giver dem bedre søvn, og så styrker det fællesskaberne, og de finder nogle venner. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har lavet.
1: Ja, hvis man så lige dykker lidt ned i den her nye undersøgelse, så kan man altså se, at 3 ud af 4 af de adspurgte elever, de svarer, at deres efterskole har skærmregler uden for skoletiden. Og det er sådan, at 93% af de her, de svarer så, at efterskolens regler faktisk er mere strikse, end dem, de møder derhjemme. Så man kan sige, at det er altså rigtig, rigtig mange af dem, der har det sådan. Nu kan vi sige velkommen og godmorgen til dig, Aida Bikic.
2: Godmorgen.
1: Du er psykolog og forsker i medieadfærd på Syddansk Universitet og også i Region Syddanmark. Hvad mener du sådan er det vigtigste at tage med fra den her undersøgelse?
2: Det vigtigste er at forstå, at de unge gerne vil fællesskabet. Altså det er et menneskeligt behov. Altså det er det, der gør, om vi er trives, altså om vi har gode relationer til andre mennesker. Og rigtig mange unge bliver fastholdt på deres mobiltelefoner, på de sociale medier, på grund af de her manipulerende algoritmer, som afholder dem faktisk at deltage i fællesskaber. Så når de kommer på en efterskole, så får de faktisk mulighed for det, fordi at deres adgang til telefonen bliver begrænset.
1: Og det er jo sådan, at man kan høre her, eleverne, at de oplever faktisk, at det er strammere regler, de møder på efterskolen, end det, de gør derhjemme. Altså, når forældre så ligesom læser den her undersøgelse, hvad er der så vigtigt at tage med fra den for dem?
2: Altså, det er faktisk, at man skal lave nogle regler og en ramme derhjemme. Og det handler ikke om at være ond, men det handler faktisk om at hjælpe de unge mennesker at lave noget andet. Fordi at vi som samfund forventer, at de skal administrere deres færden på de sociale medier selv. Og det kan de ikke, fordi de er oppe mod en meget magtfuld industri, og deres hjerne er umodne. Så vi har faktisk brug for at hjælpe dem til at gøre de ting, der egentlig er vigtigt for dem, og det er blandt andet søvn og være fysisk sammen med andre venner.
1: Men altså, nu tænker jeg bare på en efterskole, der er jo også lidt, der er måske lidt sjovere end det der med at være derhjemme. Er det ikke svært at sammenligne strikse regler på en efterskole med strikse regler derhjemme?
2: Selvfølgelig er det lidt nemmere på en efterskole, og her er det faktisk særligt det her med, at det er et fællesskab. Altså det her, det er jo et kollektivt problem, og det er meget sværere, at man som en familie alene skal op imod fællesskabet, altså hvor alle de andre må være online. Og derfor er der også behov for, at man laver nogle kollektive aftaler, for eksempel i klasserne eller på skolerne, at det er der også nogle skoler, der gør nu, altså at man laver aftaler, hvor man for eksempel ikke er på de sociale medier uden for skoletiden.
1: Men så bare lige her til sidst, det er jo et år, man er på efterskole, altså gør det reelt en forskel, at så møder de skærmregler det der år, og så kommer de tilbage til virkeligheden?
2: Ja, det gør en forskel, fordi det gør sig faktisk nogle erfaringer, at det er sjovere at være sammen med venner fysisk, end bare at skrive på Snapchat eller game. Altså det gør jo, at de måske kommer til at vælge fællesskabet mere til, men jeg mener stadigvæk, at vi skal hjælpe dem, fordi at de ikke kan regulere det selv.
1: Så lød det altså fra Aida Bikic, psykolog og forsker i medieadfærd på Syddansk Universitet og Region Syddanmark.
0: Red Barnet havde undersøgt skærm- og mobilregler blandt knap 5.000 efterskoleelever, og det er altså fordelt på 46 skoler.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: mig, du elsker, spurgte Malte Ebert. Og før den var det Nelly Furtado og Set Right, 23 minutter over 7.
1: Der var ligesom faldet en lille smule ro på Trumps ønske om at simpelthen at gøre Grønland til en del af USA. Det var i hvert fald ikke noget, vi har hørt så meget til lige indtil i går, hvor Jeff Landry, altså også en af Trumps undersåtter, havde nær sagt, landede på Grønland og simpelthen skal være der til en erhvervsmesse. Fordi det har ligesom sat kog under, det vil I gerne være fingrene i Grønland igen. Og der siger ham her, Jeff Landry, bare slap af, jeg skal have nogle helt andre ting. Der er så en seniorforsker ved Danmarks Institut for Internationale Studier, som siger, ja, selvom de siger pæne ting, så er det svært, fordi vi kender alle sammen stadig Trumps ønske. Men tilbage til Jeff Landry, han siger nemlig, jeg skal bare hygge mig, jeg skal få en masse venner herop, og det er sådan set det.
0: Ja, og derfor vil vi gerne høre vennehistorier, altså hvor finder du venner hen, eller hvor har du fundet venner hen? Jeg mødte min veninde Tracy fra Vancouver på en bustur til Australien i marts 1986. Nu har vi 40 års jubilæum, og vi rejser stadig sammen og besøger hinanden, skriver Jette til os. And I'll be there. You've got a friend. Det er ligesom dig med din historie med spanske Victoria.
1: Men jeg står nærmest for fuldstændig tårer i øjnene.
0: Ja.
1: Det er, når først man selv er ude at flyve, og så lige pludselig møder et andet menneske, som også er på lidt usikker grund. Ikke? Tænk, at det kan skabe venskaber. 40 år, der når vi jo ikke op, mig veninde, men vi er tæt på. Ja. Tæt på.
0: Hvor finder du venner hen? Helle har skrevet, jeg flyttede fra Odense for 3,5 år siden. Jeg inviterede kort tid efter naboerne på spisning, fordi man snakker bedre sammen over den måltid end over hækken. I aften kommer en genbo til spisning.
1: Ej, det er så stærkt, det
0: der. Helle fra Veståby.
1: Ja, og det er så smart, når naboer de bliver til lidt mere end bare naboer. For ved alle sammen, dårlige naboer, det er der simpelthen ikke plads til. De skal ind under jakken og blive nogle rigtig gode venner.
0: Ja. Hvor har du fået venner hen? Hvor finder du nye venner, eller hvor har du fundet venner?
1: Ja.
0: Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så send besked til 1212. 12.

0: eller have nogle nye venner, så kan man også bare snakke om vind og vejr. Det virker også hver gang. Ja. Det var der et bevis på her, Thor Farlow, hans nyeste single.
1: Nu er klokken 7:27, Henrik. Hvordan er det til trafikken?
2: I de første tegn på myldretidstrængsler kører du på E20 Odense mod Sjælland, så er det altså tæt og drypvis lidt køkørsel på strækningen mellem 53 Odense V og så 51 Odense S. Derudover så har vi også begyndende kø på de større indfaldsveje til Odense. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Assensvej.

0: Det var Duffy og Mercy.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når de unge de tjekker ind på en efterskole, så bliver størstedelen af dem mødt af strengere skærmregler, end hvad de er vant til derhjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge faktisk siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og på Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30 om morgenen. Og det er der altså flere årsager til, fortæller forstander Mogens Sabel.
3: De kan ikke overskue og skal være relationer til hele omverdenen. Og der prøver vi ved, at de så ikke har deres telefoner. Så er vi så 145 elever her, som man så er nærværende sammen med, og så de her cirka 35 ansatte, vi er. Og der skaber det et stærkere nærvær, når man ikke har sin telefon i sit samvær.
2: Red Barnets undersøgelse viser også, at de fleste elever de faktisk er glade for de her strammere skærmregler. Det gælder også for Christiane Vendt K., som er elev på Nordfyns Efterskole.
4: Jeg tror, at jeg kommer til at tage det med videre, fordi jeg kan mærke allerede nu, når jeg er hjemme i weekenderne, så nogle gange så ligger jeg min telefon nedenunder. Og det kan godt være, at det bare er mig, der gør det, men ja, det føler jeg måske er sådan lidt blevet en vane, eller sådan lidt, og det er jo en god vane.
2: Når en ny regering skal i gang med arbejdet, så bør en af prioriteterne være at få opgraderet hele motorvejsnettet i trekantområdet. Det mener middelfartsborgmester Anders Møllegaard og seks andre venstreborgmestre, som står bag et debatindlæg, der kom i Jyllandsposten i går. Borgmesterne her de mener, at der er brug for et ekstra motorvejsspor, det siger Kolding Kommunes borgmester, han hedder Jakob Wille.
5: Lige fra Vejle og til Haderslev og fra Middelfart og så til Vejen. Hele det kryds, det har simpelthen brug for og kan udbygges, så det kan tage den trafik, der er brug for.
2: Superliga-sæsonen er slut for OB, som sagde farvel og tak og god sommerferie til fansene med et 1-0 nederlag til bundproppen fra Vejle i går. Men der blev også sagt endegyldigt farvel og tak til seks af spillerne, som altså ikke fortsætter i klubben efter sommerferien. Mest markant var afskeden med forsvarsspiller Bjørn Poulsen, som indstiller sin karriere.
6: Sidste dag, sidste kamp, og så har jeg en masse familie og venner, der var her i dag. Så det blev lidt mere emotionelt her til sidst, men det var slutningen. Det var både skønt, og det var hårdt.
2: Bjørn Poulsen har ikke fået meget spilletid i den her sæson, hvor hans primære rolle har været at hjælpe med at skabe en god kultur på holdet, på træningsbanerne og også ude i omklædningsrummet. Men i gårsdagens kamp, der blev han altså skiftet ind, da der var en halv time tilbage af opgøret.
6: Jeg fik lidt længere tid, end jeg havde regnet med, faktisk. Det var pivhårdt på en halv time, når jeg var færdig med kroppen og slut for karrieren. Men det var fint at komme på banen og slutte på banen. Det er også et godt punkt at få, synes jeg.
2: Det bliver en dag, som især det vestfynske kan byde på nogle byer, som faktisk kan være med torden, men der kommer altså også perioder med lidt sol. Temperaturerne de ligger sig mellem 12 og 16 grader, og vinden kommer fra sydøst og bliver svag til jævn.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Aura og Geronimo, og klokken den er 7.36, og vi snakker om det, de der venner.
1: Ja, dem man ikke kan få for mange af, eller hvad?
0: Lige præcis. Man skal i hvert fald have fundet nogle rigtige venner.
1: Ja, man skal have fundet nogle af de rigtig gode. De andre, dem udtager med dem. Men det er simpelthen, fordi USA jo igen, de har fundet ud af, vi tager lige et smut til Grønland, vi skal bare besøge en erhvervsmesse, vi skal bare hygge os og lære nogle venner, eller nogle nye mennesker at kende, nogle vi kan blive venner med. Det er i hvert fald meldingen fra Jeff Landry, som altså landede på Grønland i går. Og, siger,
0: der er ikke nogen bagtom.
1: Nej, jeg er her bare for at få nogle nye venner. Eksperter siger så, jo, men altså Trump, han vil jo stadig godt have fingrene i Grønland, så kan man nu helt regne med det. Det kunne læse meget mere om inde på DR.dk. Men de der venner, hvor får man dem henne?
0: Ja, Majbrit skriver, jeg har fundet en masse venner på den dejligste arbejdsplads, og arbejdspladsen er Abernakø Landhotel, men også som frivillig læseguide på plejehjemmet Humlehaven, hvor jeg læser hver onsdag sammen med en rigtig god ven. Og flere af beboerne er også blevet ven med, skriver Majbrit.
1: Jamen prøv at høre, det er bare om at åbne øjnene. Det gør vi selvfølgelig også her på redaktionen. Du er redaktør her til morgen, Søren.
2: Og jeres ven.
1: Og vores ven.
0: Ja, ja.
1: Så absolut. Oh,
0: men hvor går, hvor går du hit af de venner hen, Søren?
1: Ja.
2: Jamen jeg kom bare til at tænke på dengang, jeg boede på kollegie. Og ja. Så kom jeg til at tænke på en, der hedder Lionel. Og det er beviset på, at man behøver ikke at kunne snakke med nogen for at få venner. Fordi Lionel og jeg, vi blev venner, og men vi aldrig har ført en samtale sammen. Fordi Lionel, han kom fra Frankrig. Oh. Han kunne ikke et ord engelsk, og han var, og jeg siger det med al kærlighed med hjerte, uduelig til alt. Vi måtte hjælpe den stakkels 2,20 meter høje mand med alting, fra indkøb til tøjvask til alt muligt. Men han var så rar og smilende. Yeah. Han var rigtig god til beerpong, og det nød vi godt af at vandt mange turneringer nede i kælderen. Ja. Og det bedste eksempel på ham, det var jo en dag, jeg kommer hjem, og så har han skaffet en kalkun på 8 kilo.
1: Så for fanden.
2: Og vi har aldrig fundet ud af, hvorfra han har skaffet den kalkun, for den var ikke pakket ind i noget. Det var bare en kalkun, der stod på bordet, og til det her sagde han, how to cook.
1: Ja, men endnu mere.
2: Vi andet, det kunne ikke være i ovnen. Ja, nå, vi sagde farvel til Lionel og fik en stor krammer. Han var bare en god ven, fordi han var et godt menneske, men igen, aldrig snakket med ham.
1: Nej, men spiste I kalkunen?
2: Vi fik den, hjalp Lionel med at få den parteret, så han kunne tage lidt op ad gangen.
1: Nå, så ja, det var tilbage på.
2: Så vi fyldte Lionels fryser med, han spiste rigtig meget kalkun.
0: Så Lionel er en god ven, og du havde jo også en ven fra Spanien.
1: Ja, præcis. Og det gjorde jo, at jeg faktisk så jeg jo til Ecuador for at lære spansk. Det er en helt anden historie. Men jeg begynder at tænke, at man skal måske kigge ud over landegrænserne.
0: Ja, ja.
1: Så lige pludselig, så ser folk måske med nogle andre øjne. Jeg synes, Lionel lyder som rigtig dejlig ven.
0: Ja, ja. God marker. Hvor har du fået venner henne? Fortæl os om det. Fyns snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum. Og så sender du besked til 1212.

0: Ham med gitaren her var det Christoffer i P4 Morgen 7.42, og du står jo og synger med. Jeg står ikke og synger så meget med. Jeg kan jo rigtig godt lide Christoffer. Jeg er måske ikke så... Jeg er ikke helt pjattet med den her, ham med gitaren.
1: Og hvorfor så egentlig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Og jeg kan da godt lige løfte sløret for, at jeg er ude og spille noget musik på et diskotek for 14 dage siden. Så kommer en mand op og siger, jamen vi har en i selskabet her, som er fødselsdag i dag, og vi vil gerne lige fejre hende med en sang. Ja, fint. Hvad for en sang vil I gerne høre? Vi vil gerne høre Christoffer med ham med gitaren. Og så sagde jeg, at den kommer simpelthen ikke til at spille. Og det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde det ikke. Jeg havde den heller ikke med, kan man sige. Den kom
1: ikke.
0: Så der var en, der blev skuffet. Vi fik en fødselsdagssang i stedet for.
1: Jamen, så vil du heller ikke have nye venner, Jens Blænd.
0: Nej.
1: Altså, helt ærligt. Bold står der. Jeg synes, vi skal være åbne for alt, hvad det der menneske
0: kommer med. Jeg er meget åben over for de fleste ting. Men ikke lige den her
1: med gitaren.
0: Nej, det er altså
1: ikke. Nå, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, det er rigtig godt. Det slår naturligvis ikke det, vi skal høre nu.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Nej.
0: Ja, Roxette og The Look. Og husk, vi vil stadigvæk gerne høre... Hvor har du fået venner henne, eller hvor finder du de der venner henne? Fyns snabelag, DR.dk, sms, Fyn Mellemrum, og så send beskeden til 1212.

0: Et nummer, som jo har både det bedste og det værste for en radiovært, det er godt omkvæd. Det er det gode. Det værste er, at den lige stopper på et tidspunkt. Er det første par gange, da man hørte den der i 88, så... Nej, det var den ikke. Den var bestemt ikke slut. Den fortsatte. Det var Roxette og The Look.
1: Nu er klokken blevet 7:47. Undskyld. Ja. Og nu skal vi simpelthen sige godmorgen til dig, Anders Trane Lysholm, P4's værvært.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det mandag, så vi kunne godt tænke, du ved, man kan godt bruge et godt skub ind i ugen, ikke? Hvad bliver vi skubbet med?
2: Jeg bliver mest skubbet af skyerne her i dag. Det er mest en skydedag, en skydemandag, vi starter ud med lidt plads til solen af og til, men det er mest skyet. Til gengæld så får du et lunskub. 12-13 grader mange steder lige nu, og altså i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer rigtig mange til at opleve 15-16 grader. Og jeg kan også godt se sådan ned omkring Svendborg og Langeland, jamen der bonger den ud med de her 18-19 grader i eftermiddag. Men der er også lige et lille mænd i det her, fordi at i eftermiddag, starten af aften, jamen, så kommer der regn indover. Og ifølge prognoserne, jamen, så er det altså blot med et par millimeter sådan, til Forborg Assens Middelfartområdet. Men der er ikke langt til nogle ret kraftige tordenbyer, som ligger mod sydvest. Så jeg vil ikke udelukke, at de også lige kan tage en bane indover den vestlige del af Fyn.
0: Au, siger jeg bare. Hvornår rammer de sådan cirka, hvis de rammer?
2: Altså, 18. Det er jo altid farligt at sætte et tidspunkt på, ikke?
0: Ja, det er
2: super farligt. Men det er sidst på eftermiddagen, at det kan ske, hvis det er. Men 18-19-tiden deromkring, ja.
0: Godt. Jamen, der sidder vi inden for at spise aftensmad, så alt er godt. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.

0: Det var Sivert og Ed Sheeran med Camera. Klokken den er 9 minutter i 8, og vi snakker jo om venner, fordi der er en mand fra USA, der har taget en tur til Grønland. Det er Trump, der har sagt til ham, kære Jeff, Laundry er USA's udsending, tag du lige til Grønland og hyg dig lidt og få en masse gode venner.
1: Ja. Det er det eneste, du skal derop. Ja, det har selvfølgelig sat gang i spekulationerne rundt omkring i verden. Sådan, er det nu alligevel det eneste, han skal derop? Men det er i hvert fald meldingen fra dem selv. Der er mange andre, der skriver om stedet. De har fået venner. Kim, han siger, at nogle af de bedste venner, jeg har fået, det var simpelthen, mens jeg sad bag trammer, både i Hersted Vester og Nørresnede. Og det var selvfølgelig nogle folk, man hellere ville have mødt under nogle andre omstændigheder. Men Kim, han siger faktisk, at han taler indimellem stadig med dem, han har mødt i fængslerne her.
0: Ja, så har Susanne skrevet, jeg har venner i Island, og min søn har venner fra Italien og Japan. De bedste venner, de spiller sammen på PlayStation Gran Turismo. Og som Susanne skriver, at hendes søn har faktisk lært rigtig meget japansk og italiensk, og så selvfølgelig også engelsk ved at have de her venner via sin PlayStation.
1: Ja, der går altså lidt sådan internationalt vennespil i den her til morgen. Tanja og Michael, de siger nemlig også, jamen for 25 år siden, der var vi på ferie i Tyrkiet. Vi mødte et tyrkisk par, vi blev gode venner. Vi kommer der stadig, og vi har været venner i alle 25 år. Det kan være, at det er det der, man skal have noget, der ikke er som de andre. Mm. Det skal ikke bare ligne alle dem, man har derhjemme. Man skal ud over landegrænserne og få nogle nye venner. Ja. Men uanset hvor du har fået dem, så hører vi altså stadig gerne fra dig. Hvor har du fået nogle venner henne?
0: Fyns snablag, det er det, kolder en sms, fyn mellemrum, og så send besked til 1212.

0: New Radicals og You Get What You Give.
1: Klokken den er 8:04, Henrik. Vi skyder til dig.
2: Og myldretid, den betyder altså langsom trafik på Fyn i øjeblikket. Kører du på E20 mod Sjælland, jamen så er der tæt og langsom trafik fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Også flere steder i Odense møder du køkørsel. Det gælder eksempelvis på Grønløkkevej og Ålegørle frem mod kryds ved Vildfartvej. Og også hvis du kører på Stenløsevej fra Sankt Clemens og så frem mod rundkørslen med motorvejstilslutning 51 Odense S, skal du være forberedt på forsinkelse. Vi slutter i Nørre Lønse. Her er der nemlig kø, hvis du skal igennem krydset ved Albanivej, Lumbyvej og Dømmestrupvej.
0: Og så skal du altså til at være mere striks over for dine børn med hensyn til brug af skærm og mobil. Det viser i hvert fald en undersøgelse fra Red Barnet. Det fortæller vi mere om lige om et øjeblik.

0: Sangen Louisiana, her var det, Sofie, 1998, klokken den er 8.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
2: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
4: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
3: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
1: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nør Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
5: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nør Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
6: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
5: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
5: Tak skal du have.
1: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
7: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
8: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
1: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festlighederne forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
9: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
1: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
10: Det her er P4.

0: set det endnu, blandt andet til dig, men også til jer, der lytter med. Deltagerne, som jo er plus 60, som er på det her resort for at finde en kæreste, for at finde noget romantik.
1: Ja.
0: Og så er der lige Kurt, der lige gennemgår, hvordan man laver bækkenbundsøvelser med nogle af de andre gutter.
2: Ja. Nu rejser jeg mig lige op.
3: Ja.
2: Altså, man står her, så skal man til at tisse.
3: Ja.
2: Og så tænker man, nej, nu kommer der nogen, så...
3: Trækker du tilbage,
2: ja. Så danser man strålen. Hvis vi lige prøver at lave en fællesrejsning.
3: Ja,
4: tak.
2: Knibeøvelser, det er med til at bevidstgøre underlivet. Og specielt for mænd oppe i alderen, der er det utrolig vigtigt. Nu står vi her, og vi skal forestille os, at vi skal tisse. Og så prøv at tisse, og så stans. Og så prøv at gøre det 10 gange. Eller, nu siger vi bare...
0: Der sker ikke noget, der er en af deltagerne. Og man kan sige, at der er nogen, der beskylder værterne for at gøre grin med dem, der er på hotellet. Prøv at, det synes jeg slet ikke er tilfældet. Det er bare så åbenhjertigt. Så nu skal du gå i gang med at se den sæson nummer 2.
1: Jamen selvfølgelig. Også fordi jeg er jo udelukkende til programmer, hvor folk oprigtigt deler ud af sig selv.
0: Og det skal jeg lige hilse at sige.
1: Det kan man høre. Og der er inspiration til os alle sammen.
0: Ja.
1: Fordi det er vigtigt med de bækkenbundsøvelser.
0: Det er det nemlig.
1: Og du kan ikke komme i gang for tidligt, du kan komme i gang for sent.
0: Ja.
1: Du kan ikke komme i gang for tidligt. Jamen,
0: gå ind og se det.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er så rigtigt.
1: Ja.
0: Hotel Romantik.
1: Yes. Come on, get up.

0: Ja, ja, den minder meget om det store hit Waka Waka, men den går rent ind ved mig, den her Shakira, og den nye single, den hedder Sue, 13 minutter over 8.
1: Og vi taler her til morgen om det her med unge og det at gå på efterskole, men faktisk mest om, at når de kommer på efterskole, så er der rigtig mange af dem, som bliver mødt af ret strenge skærmregler, faktisk mere strenge, end hvad de møder derhjemme. Og det kan de faktisk rigtig godt lide, mange af de unge.
0: Ja, mærkeligt nok. Så det kunne godt være, at nogle af forældrene lige skulle skrue lidt op for de unge. Ellers skal man bare lige passe lidt på.
1: Det er altså en ny undersøgelse fra Red Barnet, der viser det her. Og vi har jo vores reporter, Rebecca Hollænder, ude på Nørre Aaby efter

0: skole lige nu og er faktisk ret tæt på de her mobiltelefoner.
1: Ja, jeg står faktisk lige foran det skab, hvor der snart kommer en lang kø af efterskoleelever, som glæder sig til at få deres telefoner i hænderne igen. For det er altså skabet her, hvor telefonerne er indlåst, der står alle elevernes navn på, og så ligger de altså bare herinde og venter til lige om lidt, hvor man kan få dem tilbage. Og når de så kommer i hænderne på eleverne igen, så må de altså kun bruges på eget værelse, ikke på fællesarealerne og heller ikke på andres værelse, så man kan så ikke komme på besøg med sin telefon. Og Laura Andreasen, du er elev her på efterskolen. Hvad synes du om, at telefonerne bliver låst inde, og det her med, at de ikke må bruge dem på fællesarealerne og på andres værelser?
2: Jeg synes, det er en mega god idé, og jeg synes, det er mega inspirerende, det der med, at vi ikke må have dem på fællesarealerne. Og det gør, at samtalerne rundt omkring bliver meget mere åbne, at man ikke står med sin telefon, og alle ligesom kan være med. Og det gør også, at om aftenen, så har man også lidt mere roomie-tid, at man ikke sidder med hver deres telefon og er dybt begravet, fordi man lige skal catch up på, hvad der egentlig skete derhjemme nu, hvor man ikke havde sin telefon. Og i starten, synes jeg, det var mega grænseoverskridende, det der med, at jeg ikke må have min telefon hele tiden. Men lidt efter lidt, så bliver man mere og mere vant til det, og så bliver det bare en del af hverdagen.
1: Har I egentlig brug for de her regler for at styre jer med telefonerne?
2: Jeg vil mene, at vi helt klart har brug for de her regler. Og det har noget at gøre med, at jeg kender en hel masse unge teenager, der har virkelig meget brug for deres telefoner. Og hvis man så havde den hele natten, så ville der i hvert fald være rigtig mange, der ville vågne mandag morgen rigtig, rigtig træt. Fordi de havde deres telefoner, fordi de ikke kunne lægge den. Så jeg tror helt klart, at vi har brug for de her telefonregler.
1: Og kommer du til at tænke mere over dit skærmforbrug, når du så kommer hjem fra efterskolen igen?
2: Jeg kommer 100% til at tænke mere over mit skærmforbrug i forhold til, hvad jeg gjorde før. Fordi det er ligesom blevet sådan langt ind i en, at man ligesom har ens telefon.
1: Og nu begynder køen altså at forme sig her. Skabene, de bliver åbnet nu, så jeg må hellere træde til side, så alle de forventningsfulde elever, de kan få deres telefoner igen.
3: Og på det bliver rendt over.
0: Det lød som om, der var bare flokket, der stod klar. Jamen, det er jo klart. Så det er fedt, ikke så vågner de uden den der telefon.
3: Ja, jeg tænker på alle de beskeder, der ligger.
0: Jamen, de kan jo så ikke være fra de andre elever.
3: Nej, det kan det ikke, men alle dem udefra.
0: Jamen, de er lige meget, når du er på efterskole. Fuldstændig lige meget.
3: Så er du in the zone.
0: Ja, præcis.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus, slagter, dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
4: Og

0: Skovrum og Holder Mit Hoved. Klokken den er 23 minutter over 8 her i P4 morgen.
1: Vi følger nøje med i de her regeringsforhandlinger. Ja. Hver eneste dag, tænker jeg. Nå, så var det i dag. Så var det... Nej, det var stadig. Det var ikke i dag, og det var heller ikke i går, og det bliver nok heller ikke i morgen. Troelsen Poulsen, han er jo erstattet Mette Frederiksen som kongelig undersøger, og han er altså i fuld gang. I går har han selv lige meldt ud, at vi er i fuld gang, men i dag, mandag, den skal altså bruges på virkelig at få regnet efter. Så vi lige får kigget på nogle af de her mange politiske forslag, der er kommet. Så får vi regnet på, hvad kan de hver især? Og det gør vi altså før regeringsforhandlingerne, de fortsætter. Så jeg tror, han ligesom prøver at sige, at hvis der er stille, så er det fordi, at vi sidder simpelthen med regnmaskinerne. For han har haft nok at se til i weekenden. Han har jo forhandlet med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, ja. Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, og så også lige Moderaterne. Så der er ikke noget at sige til, Nej. At nu skal han lige summe sig, regne på, hvad kan egentlig lade sig gøre. Ikke?
0: Men altså spørgsmålet, altså regner de tal, eller forsøger de ligesom at regne den ud, hvordan de kan få det til at gå sammen? Det kan jeg godt komme i tvivl om. Altså, det er jo så meget fint at sige, at vi regner lige på det.
1: Ja, ja.
0: Men hvad er det egentlig, I regner på? Er det nogle tal, forsøger jeg at regne den ud? Ikke?
1: Jeg antager, at der er faktisk tal ind over her. Okay. Det er de rigtig store regnmaskiner, de simpelthen finder frem for at se, hvad kan vi mødes om? Ja. Hvad vil overhovedet kunne lade sig gøre?
0: 54 dage, 11 timer og 24 minutter. Der kører en liveblog lige nu på dr.dk.
1: Hvad tror du egentlig, de når op på? Jamen, tror du, vi når 60?
0: Det tror jeg helt bestemt. Ja. Jeg tror også lige, de når at blive færdige 60. i uge 27. Fordi så kommer sommerferien i uge 27.
1: Åh ja, klart. Vigtigt.

0: Christine Milton og superstar Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, Jesper, og vi nærmer os det, der hedder normale morgentrafik på Fyn. Myldretidstrækserne vi her mod klokken 8, de er overstået. Til gengæld E20 på Vestfyn, hvis du kører retning mod Jylland imellem 57 Nørre Åby og 58 af Middelfart Øst. Der ligger der nogle dækrester på kørebanen. Det ser dog ikke ud til at give de store problemer for trafikken, og der er hjælp på vej for at fjerne resterne.

0: kalaset og tage mig som jeg er. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Strengere regler om skærmtid på efterskoler, det bliver modtaget med kyshånd af de fleste elever. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge de faktisk siger til skærmreglerne på deres efterskoler. Og på Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og så bliver de altså først låst ud kl. 9:30. Og det er faktisk rigtig rart, mener Christiane Wendt K., som er elev på skolen.
3: Det er på en eller anden måde bare lidt rart at bare tænke, okay fint, nu kan jeg faktisk lægge mig til at sove.
2: Og faktisk gør det også noget godt for fællesskabet, at de her telefoner de bliver pakket væk, mener en anden elev, Daniel Geibel.
4: Så på den måde er det meget rart, at man ligesom bliver rystet mere sammen, at man ikke bare kan hive sin telefon op hele tiden.
2: Og de her reaktioner kommer ikke bag på Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge, de savner altså fysiske fællesskaber og fred fra de her notifikationer.
5: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Når en ny regering skal i gang med arbejdet, så bør en af prioriteterne være at få opgraderet hele motorvejsnettet i trekantområdet. Det mener Middelfartsborgmester Anders Møllegaard og 6 andre venstreborgmestre, som står bag et debatindlæg, der kom i Jyllandsposten i går. Det er Kolding Kommunes borgmester Jakob Wille, som har taget initiativ til det her indlæg.
6: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at prioritere andre områder, når det er her langt størstedelen af trafikken i Danmark skal igennem for at levere varer og arbejdskraft til hele Danmark.
2: Der kommer til at være regnbuebrunner og live musik, når der er LGBTQ+ topmøde på Odense Rådhus i aften. Til arrangementet der fortæller forfatter Malte Tellerup også om at vokse op som ung queer person i Odense. Og så skal der altså gøre status på kommunernes LGBTQ+ strategi, fortæller Noah Knudsen, der er forperson for Odense Pride.
7: Det er en evalueringstopmøde, hvor vi kommer til at snakke mere overordnet om, jamen hvad har vi gjort allerede? Hvad kan vi gøre bedre?
2: Og topmødet på Odense Rådhus, det begynder kl. 18:30 i dag. OB sluttede Superliga-sæsonen i går og endte så på 8. pladsen. Nu kan spillerne holde lidt sommerferie, men når de så vender tilbage til træningsbanen, så skal de altså være indstillet på at levere endnu bedre resultater i den kommende sæson. Det mener anholdets anfører Rasmus Falk.
8: Nej, jeg så godt sige, at vi skal højere op, men det er også så hamrende svært at sige, når vi lige står her efter en kamp og har en sommerferie, en preseason og et transfervindue, hvor der kan ske alt muligt både den ene og den anden vej, så det tror jeg er for tidligt at lave de helt store analyser, men som udgangspunkt, så skal OB være bedre end sidste sæson.
2: Det er en mandag med lidt regn, temperaturen er op til 16 grader, lidt til frisk vind fra sydvest.
1: P4 morgen.

0: DNCE og Toothbrush.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig. 8.36, tre historier fra DR.dk.
3: Mm-hmm.
0: Der er jo to mål med det her. Jeg skal forsøge, om jeg kan få dig lidt ud på glatis.
3: Ja.
0: Og så skal vi også gerne lige have flere ind og læse ind på DR.dk med de her historier. Og der er der bare et par historier, som jeg siger, gå da lige ind og læse dem.
3: Jo da.
0: Du skal lige gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag det her.
3: Mm-hmm.
0: Noget rigtig lort.
3: Ja.
0: Noget rigtig lort.
3: Ja, altså en alvorligt. Ikke alvorligt.
0: Altid alvorligt.
3: Jamen så...
0: Lort kan man selvfølgelig tolke på mange måder.
3: Ja, men så går jeg vejen. Altså lortevejen.
0: Du går lortevejen, ja.
3: Der, hvor der blev fundet en notesbog.
0: Ja.
3: Fra middelalderen.
0: Ja.
3: Nej. Okay.
0: Jo, den er rigtig. En rig købmand formoder, man har siddet på tønden.
3: Ja.
0: Og har haft en notesbog. Og så er han lige blevet distraheret af et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Og så har han tabt notesbogen ned i lokummet der. Den man har så fundet.
3: Ja.
0: Det bliver spændende, hvad der står i den her notesbog. Nå, jamen det kører jo bare derudad.
3: Ja, ja.
0: Kæft, trit og retning. Ja, tak. Ja, tak.
3: Ja, nemlig. Bare nogle regler. Regler, det vil de gerne have på efterskolerne.
0: Mm.
3: Eller hvad? Nej, det vil de gerne... Eleverne på efterskolerne. Okay. Ja,
0: rigtigt.
3: Ej, altså...
0: To rigtige.
3: Ja.
0: Jeg kommer med fred.
3: Ja. Nå, den...
0: Det er den sidste. Jeg kommer med fred.
3: Du kommer med fred.
0: Jeg kommer med fred.
3: Okay, hvis den her er rigtig, så ved jeg snakke, hvad jeg gør. Er det... Er det ham, der er kommet til Grønland? Er det? Og siger, jeg skal bare have nogle venner. Jeg skal bare hygge mig.
4: Ej!
3: Og så på en mandag... Hvad pokker?
0: Jamen, er det ikke normalt, du får tre rigtige da?
3: Nej, jeg får da nærmest aldrig en eneste, men man har lov at blive bedre, og det viser sig, jeg er på 2 år blevet bedre. 3 lige rap, og hastigheden var der også. Prøv at høre dig, der lytter med. Nu har du også 3 stærke historier. Den tager lige med til kaffemaskinen, når det er mandag, og måske er det sådan, hvad du lavede weekenden. Det behøver vi ikke gå ind i. Måske har du haft en dårlig weekend, du har været sur hele weekenden. Det er lige meget, nu kan du bare nævne, hey, har du også hørt Jeff Landry, du? På Grønland.
0: Ja.
3: Hvad siger du så?
0: Eller ham, der tabte notesbogen. Gå ind og læs det på DR.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: på London Beat og I've Been Thinking About You. 8:46, vi snakker mobiltelefoner. Det er jo bare noget, som vi alle sammen elsker. Tænk at gå og glo i sin telefon, og man kan betale regninger og skrive med alle sine venner. Man er sådan set fri for at snakke med andre.
1: Ja, man kan godt gå og hygge sig der for sig selv. Det skræmmende er jo faktisk, som du siger, man kan ordne stort set
0: alt.
1: Men nu har Red Barnet faktisk lavet en undersøgelse, som viser, at efterskoleelever, som kommer på efterskole, hvor der faktisk er nogle ret strenge skærmregler, i hvert fald strengere end det, de oplever derhjemme, faktisk er glad for, okay, den er låst ude, altså jeg kan ikke få fat i den her telefon inden for et vist tidsrum, og det er faktisk rigtig fint. Og vi har dig, Rebecca Hollænder, på Nørreby Efterskole her til morgen. Du var jo ved de der skabe, der er på skolen, lige før de blev låst ud. Altså, hvordan var stemningen blandt eleverne?
2: Der var hektisk stemning, altså der var jo kø, og man skulle faktisk bare ikke stå i vejen. De skulle have de telefoner, de skulle have dem ret hurtigt. Og så blev telefonerne altså også lige tjekket, da de fik dem i hænderne. Og så havde jeg måske forventet at se nogle telefoner blive hævet op af lommerne, når jeg sådan lige har gået rundt på gangene her på efterskolen. Men det må jeg bare sige, efter de fik dem og lige fik kigget, der har jeg så ikke set den eneste telefon her på gangene. Men eleverne har dem altså nu og resten af dagen til fri afbenyttelse. De må bare ikke bruge dem på fællesarealerne, for eksempel her på gangene, eller tage dem med på andres værelser. Og Kåre Bauer, du er forstander her på efterskolen. I er skamfri den første uge af efterskoleopholdet, og derfra er telefonerne ellers låst ind i de her skabe om natten, og så må de jo ikke bruges på fællesarealer eller på andres værelser i løbet af dagen. Hvorfor er det nødvendigt at have den her slags skærmregler for eleverne?
3: Jamen det er for at hjælpe dem, både med at få deres nattesøvn. Der kan vi mærke, at det giver en stor effekt. Og derudover vil vi også gerne have, at når de er på efterskole, de er sammen med dem, de er på skolen med, og ikke så meget dem derhjemme.
2: Det er jo første år, I har det her mobilhotel, hvor telefonerne bliver låst inden om aftenen kl. 22, og eleverne så først får dem udleveret om morgenen. Hvordan har I mærket effekten af det?
3: Altså, vi mærker det faktisk ret tydeligt i undervisning. Vi oplever, at de er mere friske, de er mere på. Så derfor har det haft en stor effekt der. Og vi kan også mærke, når vi går rundt og siger godnat til dem. Førhen, der lå de gerne i deres seng og kiggede på hver deres telefon. Nu er de mere sammen, og der er faktisk også rigtig mange, der allerede er faldet i søvn, når vi går rundt og siger godnat.
2: Der er jo nogle efterskoler, der er helt mobilfri en måned eller to i starten af opholdet, og hvor eleverne kun har deres telefon måske 1 eller 2 timer om dagen. Er jeres regler lidt for lempelige i forhold til det?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. De har dem på deres værelser, og vi oplever egentlig ikke, at de så trækker ud på værelserne. Ja. Vi oplever også, at det der med, at de ikke er i det åbne rum, hvor alle er, der er de sammen, så det fungerer ret godt for os.
2: Tak skal du have, Kåre. Nu må vi se, om vi to lige skal have tjekket vores telefoner, eller om vi skal lægge dem i skabene.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: fra albumet Crack Street, der solgte rigtig godt lige der i slutningen af 80'erne. Her var det Back to Back og sang om Jonathan.
1: Nu er klokken 8:03. Det betyder, at vi skal ud i trafikken.
2: P4 Trafik med to meldinger fra det fynske område. Første rute 9, når du kører fra Svendborg mod Odense imellem 15 Kirkeby og 14 Kværndrup, der ligger der en tabt brosten i det højre spor, var Hjalbert tilkaldt. Til gengæld så har jeg godt nyt fra E20 på Vestfyn. Dækresterne mellem Nørreåby og Middelfart, som er løbet på motorvejen i retning mod Jylland, de er blevet fjernet.

0: Sverre Sivart og Lyse netop klokken 9.
1: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så løber det jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: Er der fuldstændig enige i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, at vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
4: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Bigit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
5: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
7: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage, der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
8: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure og What a Life.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, 8 minutter over 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nå, det er jo en helt almindelig mandag.
2: Ja.
0: Helt almindelig mandag.
2: Ja. Det er den 18. maj.
0: Ja, ja. Bevares, men jeg synes ikke, der sker så meget. Men der sker jo alligevel lidt derude. Også i det små. Vi kunne godt tænke os at lave en lille leg. Vi kunne godt tænke os, at du byder ind med din dag. 5 ord.
2: Mm-hmm.
0: Så du fortæller, hvad du skal lave i løbet af dagen, og det gør du blot med 5 ord. Jeg kunne lige skulle starte med mine 5.
2: Ja, ja.
0: Så kan du se, om du kan gætte, hvad jeg skal lave.
2: Ja, klar.
0: I må også gerne gætte med derude.
2: Ja.
0: Fjerde.

0: Så var det sidste jo så...
1: Dæk.
0: Jamen det er, der skal lyde og sparke nogle dæk, fordi du har godt tænkt dig en ny bil.
1: Din dag i 5 år.
0: Mm-hmm.
1: Om du har ramt min helt præcis, det er jeg lidt i tvivl om.
0: Nå?
1: Det kan vi lige tænke på lige med et øjeblik.
0: Ja.
1: Prøv lige at fortælle os, hvordan din dag den bliver med 5 år. Kun 5 år, fyn snabelag, DR.dk eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12 12.

0: Ny single fra Olivia Rodrigo, Drop Dead hedder den, 13 minutter over 9, og vi er jo i gang i en lille leg. Fortæl os om din dag. Du må kun bruge 5 ord. Og jeg fortalte jo om i dag,
1: ja.
0: Du gættede så lidt på det. Mine 5 ord i dag er fjer, snork, buffalo, paphoved og dæk.
1: Mm-hmm.
0: Og fjer, der sagde du, at jeg skulle have en lille fjer på i dag.
1: Yeah.
0: Jeg skal ikke have andet at drikke end lidt vand og lidt sodavand måske. Snork, der havde du en rigtig.
1: Jamen, hvad skulle du så med den fjer?
0: Jamen, jeg skulle spille badminton.
1: Nå, selvfølgelig. Ja, ja, okay. Snork, lur, ja.
0: Ja, rigtig nok. Buffalo. Der mente du, at jeg skulle ud og købe et par buffalo-sko, altså de lidt høje sko.
1: Ja.
0: Nej, det skal jeg ikke. Ja. Jeg skal have amerikansk buffalo-glaseret østershatte til aftensmad.
1: Hold da op.
0: Og så sagde du paphoved.
1: Ja.
0: At jeg skulle sige paphoved.
1: Ja, men en eller anden. Du siger
0: en, du. Ej, men jeg har simpelthen samlet så meget pap derhjemme, og det er i dag, jeg skal aflevere det her pap.
1: Aha.
0: Jeg er jo et simpelt menneske, så det er jo meget simple ting, jeg gør.
1: Ja.
0: Og så er der dæk. Jeg skal ud og gå med en hund, og så skal jeg på et tidspunkt til den, så siger jeg dæk.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Og så ligger den sådan. Ikke? Jeg skal ikke sparke til nogen dæk.
1: Nå, okay. Nå. Så jeg fik snorker.

0: Jamen, det er også fint. Det er jo fint. Det er jo lejen, ikke? Altså, din dag, 5 år.
1: Ja.
0: Det kan du få lov at gætte med nu på min.
1: Ja, tak.
0: De kommer her.
1: Ja.
0: Underlag.
1: Ja.
0: Returnering.
1: Returnering.
0: Lur. To go. Kram.
1: Underlag.
0: Mm-hmm.
1: Du skal ud og købe et ligunderlag.
0: Jeg svarer da ikke nu.
1: Returnering. Du skal ud og spille badminton. Og du skal ud og spille med mig, og når jeg så skyder til dig, så returnerer du den til mig.
0: Okay.
1: Mm. Og hvad sagde du så mere?
0: Lur.
1: Lur. Du skal have en ordentlig morfar. Og det næste ord er?
0: To go.
1: To go. Mm. To go, to go. Er du medlem af den der ordning, hvor man kan få noget, sådan noget...
0: Too good to go. Nej,
1: too good to go. Nej, to go, to go. Nej. Jamen, du skal ud og gå en tur to go.
0: Nå?
1: Nej. Ja, det tror jeg, du skal. Den sidste.
0: Kram.
1: Kram. Mm-hmm. Du skal give din, din familie et ordentligt kram.
0: Okay.
1: Flere kram i løbet af dagen.
0: Nå, nå. Ja, ja. Det lyder som en fed dag.
1: Ja.
0: Jamen, meld bare gerne ind. Hvad er din dag i 5 år? Og så prøv lige at se, om ikke vi kan gætte det. Altså prøv at høre, det er mandag. Mange af jer er lige landet på kontoret.
1: Mm.
0: Måske er du bare glædet dig mega meget til at komme på arbejde. Måske er du også sådan her, ja tak, jeg skal lige i gang.
1: Ja.
0: Så brug da lige, ja det er 1 minut.
1: Ja.
0: Tag lige telefonen ud til kaffemaskinen, eller ind på et andet kontor lige.
1: De dag 5 år, og jeg er næsten 100% sikker på, at vi kan gætte nærmest lige meget, hvad du finder på. Mm-hmm. Fyn snabelag, DR.dk eller en sms, fyn mellemrum, og send beskeden til 1212.

0: Are you feeling me? Justin Timberlake og Rock Your Body, klokken er 20 minutter over 9. Vi laver jo en lille leg her, der hedder Din Dag, 5 år. Du kom jo med 5 år til mig, Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til at sige, jeg vil gerne gætte, jeg vil gerne have fundet ud af, om jeg har gættet rigtigt, men vi bliver bare nødt til at vente lidt, fordi der er kommet 5 andre år ind, som er måske lidt mere interessant end
1: nå, det synes du.
0: Ja, det synes jeg godt
1: nok. Ja, der er kommet den her. Oprydning, pakke, fødsel i morgen. Og så går der ikke mange sekunder, før vi ringer den her lytter op.
0: Nej.
1: For din mandag, Tine, den lyder meget, meget, meget, meget, meget, meget mere spændende end mange af de, altså os andre. Og det er jo uden, vi ved, hvad det er. Men Tine Lundsgaard fra Veståby, det er dig, der har skrevet til os. Godmorgen formiddag, hvad man nu siger.
2: Ja, godmorgen.
1: Og inden vi begynder at gætte videre, så skal jeg bare høre sådan, hvordan er følingen med din mandag? Hvordan har du det sådan i kroppen?
2: Jeg forbereder mig og er ved at være klar.
1: Du siger, du forbereder dig ved at være klar. Mm. Har du hævet fødder eller noget?
2: Ja.
1: Nå, det har du.
0: Du skal pakke en lille taske med noget tøj, som ikke er ret stort.
1: Måske. Eller hvad?
2: Det kunne godt tænkes, ja.
1: Okay. Rydder du meget op sådan, nærmest sådan lidt hysterisk i hele huset? Sådan, hvor du nærmest tænker, at jeg går fuldstændig agurk, hvis ikke alle tingene ligger, hvor de skal?
2: Det kommer nok an på, hvem man spørger.
1: Okay.
2: Hvis du spørger min mand, så ja.
0: Kan du godt blive sådan ekstra galt på din mand i de her dage?
2: Ja.
1: Okay. Har du sådan opbygget en sådan vist utålmodighed, eller?
2: Også det.
1: Ej, det er så spændende. Jamen, jeg tænker, vi skal til at gætte. Vi skal til at gætte, Jesper Lind. Okay, så det hedder oprydning, pakke, fødsel i morgen. Det vi jo står og håber på, Tine, det er, du skal føde i morgen, og du er ved at pakke den taske til hospitalet, og du rydder hele huset op, som højgravide kvinder, de jo gør. Eller hvad?
2: Ja!
0: Ja!
1: Yes! Men du skal føde, og hvordan ved du skal føde i morgen? Skal du have et kejsersnit? Hvad er planen?
2: Jamen, planen er, at jeg skal sættes i gang i morgen.
1: Okay.
0: Okay. Ja. Er det første barn, eller har du flere børn?
2: Det er nummer 3.
1: Okay, så du ved, hvad du går ind til.
2: Ja.
1: Ej, afviger det her fra de andre gange, du har født, eller er det sådan, det er sådan her, min krop gør, jeg sættes i gang, og så kører det?
2: Jamen, den her gang, der har der været nogle problemer, så de vil gerne have, der en læge til stede, når jeg skal føde, og derfor bliver jeg sat i gang. Sidste fødsel, den tog under en time, så jeg kan ikke nå på sygehuset, hvis det er gået i gang selv.
1: Nej, det er klart.
0: Jeg tror, det er meget godt, det er planlagt med dig, Tine. Jeg bliver bare nødt til at høre, at den der mand, der render rundt, og han, jamen altså, vi mænd kan jo godt være sådan lidt, vi kan godt være lidt underlige en gang imellem.
1: Nå, det
0: du skal også huske at være sød ved ham. Jeg ved godt, det er dig, der er i fokus, og barnet der er i...
1: Det pakker. Ved du hvad, Tine, luk ørerne. Du skal... Ej, du må lukke ørerne. Det er simpelthen ikke det, du skal tage dig ind med, at du skal huske at være sød ved ham. Prøv at høre. Fokus. Du skal føde i morgen. Oprydning. Pakke. Jeg vil sige alt, hvad du kan sætte andre til. Er det ikke rigtigt?
2: Altså, han har fået lov til at tage til Nordjylland og arbejde i dag. Han kommer først hjem, når vi skal spise aftensmad, så det, altså, han er sendt langt væk.
1: Ej, det er... Jeg synes, du virker faktisk som meget, meget, meget roligt menneske, Tine.
0: Meget betænksom.
1: Wow, det må jeg sige.
0: Prøv at høre.
1: Jamen, vi kunne snakke med dig den næste halve time. Det er så spændende, du skal i morgen. Hvis du ikke ved, hvad du skal ind på hospitalet, når du ligesom er sat i gang,
0: og
1: hele det går langsomt, så send lige en besked, så følger vi altså gerne med, må jeg bare sige.
2: Ja,
1: og så kæmpe meget hæb. Ej, hvor er det dejligt at vide. Nu kender vi en, der skal føde i morgen.
0: Vi hæpper.
1: Ej, vi har helt fyldt med dig. Vi hæpper på dig, Tine. Tusind tak for din besked, og bare den bedste vind, bedste fødsel til dig.
2: Jo, tak.

0: Damiano David og Born with a Broken Heart. Der er en radiobaby på vej. Radiobabyen kommer i morgen.
1: Sådan er det. Det er vores allesammens baby nu, kære.
0: Ja, det er det.
1: Ej, det er så spændende. Det er så godt at vide, der kan se ugen, ja, ikke? Det kan det, vi noget. Snakkede om. Det kan godt være, det er mandag og sådan noget. Og nu føles den her uge allerede bare sådan, bare kom an, mand. Vi skal have en baby.
0: 5 år. På din dag, der kommer flere inden klokken er 10, så skal jeg også lige have fundet ud af, hvor mange jeg havde rigtige af dine.
1: Nå ja.
0: 5 år. Jeg mener, jeg har en del.
1: Det var... Var det nu, du skulle det?
0: Nej, det gør vi nemlig. Nu skal vi nemlig have en opdatering fra trafikken og dig, Henrik.
2: Det får du, Jesper, ved Ørsted, der er Bogensevejsbade mellem Christian Rikardsvej og Frøbjergvej indtil kl. 15 i dag på grund af asfaltarbejde. Arbejdet det betyder også, at der er flere ruter fra Fynbus, der må på omkørsel. Og for veje, der skal vi til Skinner, for skal du med Svendborgbanen i aften, så kan du med fordel lige tjekke rejseplan.dk, for på grund af sporarbejde er der nogle tog i aften, der er erstattet med togbusser imellem Odense og Svendborg.
3: P5 på stribe.
4: Til Maribo. Velkommen til programmet.
5: Selv tak.
3: Med Dennis Johannesson.
6: Vi er i Herning hos Kjeld.
7: Ja.
6: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
7: Tak skal du have.
6: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
7: Tak skal du have.
6: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
8: Vi skal... Det er hans ex-ko.
6: Vi quizzer løs.
3: Fra hele landet.
6: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
3: P5 på stribe live i det her lyd.

0: Det var Rune Rask og Niklas med Gitter det, og så er der nyheder klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Middelfartsborgmester slår nu på tromme for en opgradering af motorvejsnettet i trekantområdet. Sammen med 6 andre venstreborgmestre, så har han skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten i et forsøg på at nå ud til en kommende regering. Her beskriver de motorvejsnettet som et knudepunkt, hvor årene de er ved at stoppe til. Og derfor så er det altså på tide med fokus på trafikken i området, det mener middelfartsborgmester Anders Møllegaard.
3: Vi er lidt presset af meget trafik, og det går selvfølgelig ud over vores erhvervsliv, men det går også ud over alle de her, der pendler, der kører frem og tilbage, der holder i kø. Det er lidt ærgerligt, at vi kommer på bagkanten med det.
2: Han nævner selv Lillebæltsbroen som et eksempel, hvor trafikken ofte samler sig. Her er der i øjeblikket flere ting på tegnebrættet i forsøg på at få trafikken til at glide bedre over bæltet, som altså stadig er på tegnebrættet.
3: Om det skal være en bro eller en tunnel, og skal der være jernbanespor på, altså der er jo bare mange ting i det, men vi har lige startet op nu her, og det glæder jeg mig sådan set til at komme i gang med i et stærkt samarbejde, også med trekantsområdet.
2: Der er på nuværende tidspunkt nedsat en Lillebæltskomité, som arbejder på løsninger til en bedre trafik over bæltet i fremtiden. Flere ugers detox, telefonfri zoner og mobilhotel om natten. Det er nogle af de tiltag, som landets efterskoler bruger for at få de unge til at slippe skærmen, og det virker. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de unge faktisk er positive over for de her strikse rammer og regler for mobiltelefonerne på efterskolen. Også selvom de er mere strikse end derhjemme. På Nørreby Efterskole, der er skærmene låst inden om natten, og her til morgen var vores reporter Rebecca Hollander så forbi de aflåste telefonskabe.
4: Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes, og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørreby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden. Og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
2: Det bliver en dag, som især det vestfynske kan byde på nogle byer, der kan være med torden, men der kommer altså også sol mellem 12 og 16 grader, og så kommer der en vind fra sydøst, som bliver svag til jævn.
1: P4 morgen.

0: Det var Flake og Pregnant, og til dig, der tænker, ah, den har de lige lagt ind, for de lige snakkede med en, der skal føde i morgen. Det har vi ikke.
1: Nej, den ligger der.
0: Det var altså ganske tilfældigt.
1: Men nu tænker vi alle sammen på Tine i Vesteråby, og bare, prøv lige at overveje det. Hun går rundt dernede, pakker og ved i morgen, du.
0: Manden er sendt til Nordjylland. Alt kører bare.
1: Der bliver vores familie en familie på fem.
0: Ej, ja. Det bliver vores allesammens radiobaby.
1: Ja, det gør det. Sådan er det bare.
0: Nå, vi har i gang i den her din dag fem ord, og dine fem ord.
1: Ja.
0: Det var jo underlag, returnering, lur, to go og kram.
1: Ja, altså nu blegner det lidt, men det er svært at komme efter en, der skal føde, ikke?
0: Ja, jo, men du skal ud og købe et nyt underlag. Det kan
1: ligunderlag, ja.
0: Et ligunderlag, dine unger, der skal på lejrskole.
1: Ja.
0: Returnering, du skal med mig ud og spille badminton. Vi tager lige en mixdouble i dag,
1: okay.
0: Så skulle du være rigtig god til at returnere.
1: Nå?
0: Nej, det er ikke det, vel?
1: Nej, det er da fordi, jeg har købt nogle sko i forkert størrelse til mit barn. Nu skal jeg også ud og bytte.
0: Men lur, den er god nok. Du skal se, om du lige kan få 25 minutter i løbet af eftermiddagen.
1: Halvanden time, jeg kunne være.
0: Halvanden time?
1: Altså, 25 minutter, det går ikke.
0: Nej, okay. Så var det den her to good, hvor jeg mente, at du
1: var med i sådan en...
0: to go. Undskyld. Jamen, to go, to good to go, tænkte jeg, hvor du får sådan en pose et eller andet lidt billigere end alle andre steder, men det er ikke rigtigt.
1: Så bæredygtig er jeg altså ikke.
0: Nej.
1: Jeg prøver, men så bæredygtig er jeg ikke.
0: Men hvad så?
1: Men det var bare, fordi jeg tænkte... Var det i dag, var det i dag, jeg gav mig selv en rigtig god kop kaffe og
0: købte
1: et dejligt sted? Ej, kunne man godt det?
0: Synes jeg, at
1: det skal. Man skal lige i gang.
0: Ja. Og så skal du hjem og give din familie nogle kæmpe bjørnekrammer.
1: Ja. Er det ikke dejligt?
0: Tre rigtige.
1: Ja. Det kan du godt være stolt af.
0: Ja, det er jeg sådan set også. Vi tager lige den her, som vi lige kan tænke lidt over. Marianne skriver fem ord. På vej. Hobbiten 2. 95. Palmestanden dråber.
1: Nå.
0: På vej Hobbiten 2, 95, palmestanden dråber. Det er Marianne fra Munkebo, der skriver. Den tror jeg lige, jeg skal...
1: Den skal jeg også lige tænke.
0: Den tænker vi lige lidt over.
1: Ja.
0: I må også gerne tænke med ud. Hvad søren er det, Marianne, hun skal?

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Diana Ross og Upside Down. Vi leger en lille leg. Din dag. 5 år. Og jeg vil sige, vi har haft jo en lytter igennem, Tine, som skal føde i morgen.
1: Ja.
0: Det er jo meget overraskende. Og nu er vi endnu en lytter med. Hej Marianne.
2: Hej, hvad er?
0: Du er fra Munkebo. Prøv lige at give os dine 5 år, så skal vi lige fortælle os, hvad du skal i dag.
2: Jamen, det er på vej, og så Hobbiten 2 og ja. 95
0: yes, yes.
2: og Palmestrand ja. Og Dråber.
0: Ja. Jamen, vi har den.
1: Det tror vi har den, Marianne.
0: Ja, ja.
1: Altså, fordi...
2: Og vi
1: kan så altså ud i det. Ja, vi kan sagtens høre dig.
2: Ja. Det, okay, jeg kan sagtens.
1: Fordi du lyder nemlig som en, der er... du er lidt på vej, så vi antager, du er nok i et tog. Du er nok i et tog, og du har lige taget Hobbiten 2 med under armen, så der er noget god læsning.
0: Mm.
1: For du skal nemlig til 95 års fødselsdag på en palmestrand i Frederikshavn, og der er nogle dyre dråber at drikke derop.
2: Ja. Der er kun én ting, der er rigtigt.
1: Nej, hvad mener du?
2: Jo, det er 95 års fødselsdag i morgen. Det er min far, der bliver 95.
1: Ja. Og palmestrand. Er det ham, der er Hobbiten?
2: Ja, Hobbiten, nej. Og palmestranden er også Frederikshavn. Men... vi kører lige nu på motorvejen.
1: Nå.
0: Nå. Ja, ja.
2: Og vi har en campingvogn bagefter, og den hedder Hobbiten 2.
1: Okay.
0: Ja. Men I,
2: og
0: du
2: dråber,
0: ja.
2: Det er fordi, campingvognen ligner en dråbe. Det er en Tab 400, vi har bagved.
0: Det er en af de smarte der.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå, okay.
2: Men vi er også på vej til et træf med sådan en campingvogn. Mm. Vi er faktisk 40 vogne, der skal mødes på Tannis Bys campingplads i Tværsted til Pinsetræf.
0: Jamen altså.
1: Så det starter... Næh, hvad? I starter ud med 95?
2: Ja,
1: års
2: i morgen.
1: Fødsels- ja. Og så er det videre til træf.
2: Yes.
1: Ej, jamen.
0: Marianne, vi synes jo selv, vi var dygtige,
1: jamen, jeg må synes, jeg sige. Jeg havde sensen.
2: Nej, var også halvt, hvad?
0: Ja.
1: Jamen prøv... Men no, den der palmestrand i Frederikshavn, hvor, altså, hvad er der med den, siden man kører hele vejen derop?
2: Jamen, der er jo sat palmer ud.
1: Så man det føler, man er i varmen, eller hvad? Altså, man føler, man er sydpå?
2: Ja. Ja, det gør man faktisk. Der er palmer nede på stranden, og så er der lavet sådan et, der er et ishus lige ved siden af. Og så er der lavet, man kan spille volleyball.
1: Nå. Ja,
2: så det... Faktisk, ja.
1: Jamen, er det så op med campingvognen der også?
2: Ja, altså ej, det er kun for at få en is.
1: Nå. Man kører også langt for de gode is.
0: Ja.
1: Prøv at høre, tak fordi vi måtte være med jer lidt på vej.
2: Jamen, velbekomme da.
0: Ha' det godt, og godt træf, og god følelse af det hele.
2: Ja. Jo, tak skal du have. Det er godt. Hej.
0: Hej.

0: gap til at være to. Det var søndag 8 minutter i 10, og jeg synes jo sådan set, at det er gået rigtig godt med vores gætterier. Vi gættede jo Tine, som jo skal sættes i fødsel.
1: Ja.
0: I morgen så gættede vi da en del af det, Marianne fra Munkebo skrev om, at altså, Hobbiten 2, hvor skulle vi vide, det var en dråbeformet campingvogn? Hvor skulle vi vide det fra?
1: Det er jo det, der er lejen for pokker.
0: Vi gætter jo det med Palmestranden og 95 års fødselsdag osv.
1: Jo, jo. Der er altså en mere her, du kan få lov at gætte med på. Det er en, der skriver fri efter Krist Elmelunds bryllup lørdag.
0: Ja, men den ligger lige til højre benet. Det er jo en lytter, der har fri dag efter Kristi Himmelfart ferien. Og vedkommende skal til Elmelunds bryllup på lørdag. Det står der ligesom. Så den var ikke så svær.
1: Nej, den var faktisk lige ved landvejen. Det er også dejligt at have fri en mandag og bare kunne gå og se frem til et bryllup på lørdag. Og det er jo også ligesom bryllupssæsonen, der virkelig sætter ind nu, ikke? Så det er den, der bliver travlt med det.

0: Det var Swan Lee og I Don't Mind, og så er der radiovis til dig lige om et øjeblik.
1: Men først er der formiddag på 4'eren, og der er det altså Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, som er formiddagsvikarer. Og de har altså tænkt sig at sparke ugen i gang med en fest. De har blandt andet bedt formiddag på 4'erens Melodi Grand Prix ekspert om at lave en top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde.
0: Ja.
1: Og så er de jo spændt på, hvad kommer der til at ske i indbakken, ikke?
0: Ja, ja. Altså, fordi der er mange gode vinder. Mabel, Brix, Anne-Katrine Herdorf, Lonnie Devanchet, Kølekejer, alle de andre.
1: Okay, du kan mange, ja.
0: Giv dem da lige kamp til stregen i formiddag på 4'eren lige om et øjeblik. God mandag.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst, er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: with the shape of you. Shape of You fra Ed Sheeran.
1: Yes. Lytter til formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Så er det endelig blevet mandag.
0: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
3: Det er stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
0: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
3: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
0: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
3: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre, hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
0: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge
3: det
0: 21.
3: Ja, det er 21, vi er nødt til.
0: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tommy Henderson og gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo den skal lige
0: sprittet af.
1: Den fra sidste uge.
0: Ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke lave mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF.
1: AGF, ikke?
0: Jo, på Rådhuset i Aarhus. Det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så vi har noget på torsdag.
1: Det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i form af Dekfieren. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse, ja. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, når man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Det er en anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 km på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år, og jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så er det
1: jo
0: så. Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag, så har du også, så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd. Så husker du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 fremsande.
1: Jeg er klar. Mere er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en parentes.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af noget af nogle gange,
0: hva'? Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen, der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nu at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
2: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
2: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, men det er jo... Kristen Folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter.
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan du faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, ovenpå deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det ja,
0: der,
1: skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan.
2: Så må man godt tage derned og give med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærme og mobiler med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af efterskolerne er faktisk positive over for reglerne. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud kl. 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel glad for.
3: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
2: Og den glæde kommer ikke bag på Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationerne, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Du kan være heldig at få fingrene i gratis is, når hjemmeisbilerne triller rundt på de fynske villaveje i den her uge. I dag er det nemlig 50 år siden, at hjemmeis for første gang kørte ud i landet med frosne desserter. Og sådan en rund fødselsdagsfejring skal ikke gå ubemærket hen, og derfor så deler hjemmeis altså 90.000 gratis is ud ved isbilernes stoppesteder rundt i hele landet. Så længe lager haves altså. Og du kan se, hvornår hjemmeisbilen kommer forbi dig inde på hjemmesiden hjemmeis.dk. Og så har vi gang i en dag, som især i det vestfynske byder på nogle byger, som også kan være med torden. Men der kommer også perioder med lidt sol. Temperaturen den når i dag op mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst.
1: Du lytter
5: til formiddag på

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da ved mig, han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, så jeg var klar til at... Jeg var faktisk lidt sådan på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det... Kender du det, man nogle gange har man haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Han holdt hele vejen, simpelthen. Han var... Her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med. Og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen. Takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over. Det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes. Så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag. Men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, at det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1. Men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål. Fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en delt anden plads, ikke?
0: Det er rigtigt. Australien. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har en... Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal jeg have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer 2 sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op,
1: tænk nu. Champagne frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det jo her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt. Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi-Grand-Prix-ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi-Grand-Prix-vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig og tag din her, det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fedt, synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In A Moment Like This med Shani og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Altså derudover så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, ja, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily. Ja,
1: nu smider vi skoene, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og,
2: engel.
1: Så med, ja. Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja.
1: Ren romantik.
2: Med trommerne og det hele. Ja, det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de små guitar-temaer, det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Nummer 1.
4: 12 points. Go to.
0: Hallo!
1: Okay.
0: Birte!
1: Rød glemmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vindere?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved I hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops. Og så er der Dansevisen på anden pladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød. Men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så, hvad du manglede på den her top 5, der er også åben for beskeder inde i DR Lyd.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig, så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne, efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
6: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Da beatet fade ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg vil gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde sangen nu engang blev fremført på af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar femteplads med Før vi går hjem. Og på fjerdepladsen, der var det Emily DeForest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Gené og Nevergreen, Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Grete og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, altså lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet, virker også lidt til, at producer Janus' hjerne er. Han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
3: Det går for rygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo de jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, okay. Så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Ja, og jeg står allerede og krydser fingre, for kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Det er bare at melde ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Band Aid fra Lasse Skriver. Er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klistret i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torbegård Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim han var faktisk med i Green Room også her i weekenden.
0: Ja.
2: Han bliver bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bare følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu. Fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix'er en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, at vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står et billede af dig på min bord.
2: Ja, Kranmanden, han er heller ikke tvivl. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem engang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det bare vi ikke skal have den engang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for... Jeg var jo altså plaskhammerne blevet fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, da det så var Rollover King. Og jeg elskede det, og sad bare og krydsede alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Er fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem det var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix til efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?

0: Og det der med, at det var video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
1: Det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
0: Selvfølgelig.
1: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og video.
2: Du.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen Ryd her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix-kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix-ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer. Og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt med god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix-vinder. Vi kører lige runde til.
0: Skal det gør
1: vi
0: ikke gøre det? Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her. Fra Mols til Skagen. Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en, mange nævner, fordi de sagde, det er underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10, og så bare være rigtig godt dansk hit.
0: Bare, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også, husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoene på til optræden. Så frygteligt ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej, har I glemt? Ja. Tommy Seebach. Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det. Der er også, en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode danser med også. Det var sikkert sjovt, og vi noget.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: men altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Det var to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare en kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødren Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølekaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Middelfarts borgmester slår nu på trummen for en opgradering af motorvejsnettet i trekantområdet. Sammen med seks andre venstre borgmester har han skrevet et debatindlæg til Jyllandsposten i et forsøg på at nå ud til en kommende regering. Her beskriver de motorvejsnettet som et knudepunkt, hvor årene er ved at stoppe til. Og derfor er det på tide med fokus på trafikken i området, det mener altså Middelfarts borgmester Anders Møllegaard.
3: Vi er lidt presset af meget trafik, og det går selvfølgelig ud over vores erhvervsliv, men det går også ud over alle de her pendler, der kører frem og tilbage, der holder i kø. Det er lidt ærgerligt, at vi er kommet på bagkanten med det.
2: Han nævner selv Lillebæltsbroen som et eksempel, hvor trafikken ofte samler sig. Her er der i øjeblikket flere ting på tegnebrættet i et forsøg for at få trafikken til at glide bedre over bæltet, fortæller han.
3: Om det skal være en bro eller en tunnel, og skal der være jernbanespor på, altså der er jo bare mange ting i det. Men vi har lige startet op nu her, og det glæder jeg mig sådan set til at komme i gang med i et stærkt samarbejde også med trekantsområdet.
2: Ja, der er på nuværende tidspunkt nedsat en Lillebæltskomité, som arbejder på løsningsforslag til en bedre trafik over Lillebælt i fremtiden. Og udover middelfartsborgmester, så er det borgmesterne i Kolding, Vejle, Fredericia, Billund, Haderslev og Vejen, som står bag det her debatindlæg. Der er regnbuebrunner og livemusik, når der er LGBTQ+ topmøde på Odense Rådhus i aften. Til arrangementet vil forfatter Malte Tellerup også fortælle om at vokse op som ung queer-person i Odense. Og så skal der gøres status på kommunens LGBTQ+-strategi, fortæller Nora Knudsen, der er forperson for Odense Pride.
4: Det er en evalueringstopmøde, hvor vi kommer til at snakke mere overordnet om, jamen, hvad har vi gjort allerede, hvad kan vi gøre bedre?
2: LGBTQ+-topmødet på Odense Rådhus begynder kl. 18.30 i aften. Og så er det altså en dag, som byder på perioder med sol, men der kommer også nogle byer forbi os, især i det vestfynske. Byerne kan også være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 16 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag på

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her
3: ja,
0: i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den har da nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er jo så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtige absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Det er godt,
3: okay, det er nummer 10 på formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo hamragende, prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Ej, der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her, og når katten er ude, så synes jeg godt, musen lige må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var, jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne, så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her Formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
3: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
2: Ja, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre, ham var vi lige omkring.
3: Så er Lighthouse Family med High.
2: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder herinde. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den ene, jeg også strysset over. Østkyst Hustlers, han får for lidt.
3: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
2: Det må man
3: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
2: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra. Så lad os da endelig bare holde fast i det.
3: Men
2: vi skal
3: have
2: fat.
3: Et benspænd, ikke?
2: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
3: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
2: Det synes jeg kunne være på sin plads.
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
2: Det ved jeg ikke, men hun er altså også god.
3: At det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
2: Jeg var også lidt over i noget sådan, fordi jeg var også lidt rock. Evanescence, altså Amy Lee, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
3: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
2: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der er jo mange.
3: Hey, hvad med No Doubt? Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
2: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
3: Oh, I'm out of love.
2: I'm out. Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende, så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
3: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede, og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
2: And I'm here to remind you.
3: Altså, irony.
2: Skal
3: og
2: vi ikke? Skal vi ikke? Kan du leve med det?
3: Prøv at, Alanis, hun skal så meget på den liste.
2: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på 4'ens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: Du får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn. Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har
3: hørt. Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, som var sådan, hvor gamle var de mon egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noll og lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo.
3: Altså, det er jo sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige er der mere, et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det.
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejlpølsemadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi to vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Og lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, at det er snart overstået. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her og nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde. For det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mangle foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
7: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
7: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travler, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
8: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
9: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
9: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker dem, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere fra Rusland, som

0: eskalere det hele?
1: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde der i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
2: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen. Hele ugen. Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen, den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag, der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
3: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en armbitter. Og jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
4: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
3: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
4: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
3: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planer. Jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianer og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
5: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, og der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Niall Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

hamrede løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burnaboy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: fra DR Fyn.
1: Strengere regler om skærmtid på efterskolerne bliver modtaget med kyshånd af de fleste elever. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler, for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud kl. 9.30. Og det er en god ting, mener Christiane Wendt K., som er elev på skolen.
2: Det er på en eller anden måde bare lidt rart at bare tænke, okay fint, nu kan jeg faktisk lægge mig til at sove.
1: Og det gør også noget godt for fællesskabet, at telefonerne bliver pakket væk. Det mener en anden af efterskoleeleverne, Daniel Geibel.
3: Så på den måde er det meget rart, at man ligesom bliver brystet mere sammen, at man ikke bare kan hive sin telefon op hele tiden.
1: Og det kommer ikke bag på Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU, at eleverne er glade for de her regler. For mange unge savner nemlig fysiske fællesskaber og fred fra alle notifikationerne, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Der har været knap 5.000 efterskoleelever med i den her undersøgelse fra Red Barnet. Du kan være heldig at få fingrene i gratis is, når hjemmesbilerne triller rundt på de fynske villaveje i den her uge. I dag er det nemlig 50 år siden, at hjemmeis for første gang kørte ud i landet med frosne desserter, og sådan en rund fødselsdagsfejring går ikke ubemærket hen. Derfor så deler hjemmeis 90.000 gratis is ud ved isbilernes stoppesteder rundt omkring i landet, så længe der er is på lager. Og lad os da bare tage et kig på, om det er isvejr i dag. Det må du selv vurdere. Det er en dag, der byder på perioder med nogen sol. Det kunne måske godt smage lidt af is. Men der kommer altså også nogle byer forbi, især i det vestfynske, og byerne kan være med torden. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I aften og i nat skydevejr, og i det vestlige også perioder med noget regn.
0: Det handler om musik.
5: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

Klokken den er blevet 12.35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og tak, der går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det, og så var det jo i weekend, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder.

0: altså gå på lidt bangaranga. Det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske EG, der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. EG, hun har to tidligere fortrillige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Og den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som EG selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Formidable EG var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er Ås album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo altså sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen. Og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

0: historie, for jeg skulle bruge til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sangen for ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen M.C. Solar på GOM.

0: Caroline.
1: Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med sig, og MC Solar.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i gode takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en altså, lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre ham, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså den her sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit-tip er Vilde Svaner, den udsendte fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas Bejmer.

0: lytter til P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var melding så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
3: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
2: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran, velforsyningen af olie til verden, igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
2: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
5: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
2: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
5: Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
2: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country tour, da vi tog fat på den her 18 timer programmet. Alla Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sugar Shock lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her, Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lader os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse til ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70-års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere hen imod

skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990. Så Poul Krebs er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi huske også lige her med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til. Og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Kanadiske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sangen, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen, en artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor, og noget faktisk, det blev lagt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange om Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers. På hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For meget for mig selv.

Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden dag får du også P4 Play. Det er det her nye single med Cesar.

0: fra Cisal var der altså her, XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre, lidt ældre dato, for det er jo sådan, det er i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens 10 er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless, den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl, 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs, den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig. Så nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var der her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæd dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Barr. Så det er altså også fine sager, hun kan byde på her på Shea

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lød.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Ines Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af nullerne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som det, vi lige fik en bid af, og som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredjeplads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig den sidste fra dem, selvom de her synger om den

Så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os stå med en ny sang her fra Jessica Dermot. Kan det ikke?

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet Turnstile, hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy var der som sagt, og det var så det for i dag lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser!
2: Masser! Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for
0: her, ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og redde 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Det der hedder et knusebur, hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og det er jo frygteligt. Det er
0: en
2: frygteligt
0: bjørn. En bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle, fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdom og inflammation. Det er sådan lidt. Det kan du også lave uden at tabe det for en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt, og alt det honning, de kan lappe i sig med deres glade poter.
2: Ja.
0: Ja, så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er sgu et sted. Ja. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med et bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Ja, og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom. Men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom det vil man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lader man lige skammen bundfælde sig, og så er der en, der går på tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og råber med det skidt, mens man, ja. Så kan jeg simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholde. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Jeg er sådan lidt forvirret, det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det frost, nu ringer frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: født
2: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Jeg tror ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat.
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemme i, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det
2: brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejlig at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag, det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige ser telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, men vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nye lytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, det ikke mere.
1: Nej.
0: Per udsendelse. Nej, der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde det, så stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Så mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kunne min næse forbi. Nå det da, ja. Om tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end en 5-6 uger eller sådan noget, så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej, nej.
0: 70, 25, 26, 00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i syn til.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. En sky af diskret jubel. Gange man øvet. Det må hun være ærgerlig,
1: hva'? Ja, men det er jo klart,
0: vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et... Nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70 25 26 00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70 25 26 00. Yeah,

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag, det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel, det hele.
1: Der hedder Luther lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel.
1: Nå.
0: Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Det går lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja. Yeah.
0: Lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10,
0: ja.
1: Ikke? Hvis du er en rigtig, rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men,
0: men ud over
1: det.
0: Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra enden af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags... Så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Så ryger du det hele selv.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo otte til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for
1: i
0: en
1: aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her Nej. Er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: at ryge aldrig mere.
1: Ude i lufthavnens rygekabine, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Man skal ikke sidde og rulle sådan noget
0: der. Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om... Shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, okay, du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er, de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, lige men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5.
1: Hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder og kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Altså, lad nu være at prøve at lade som om vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver jo sat op alligevel.
1: Ja, ikke.
0: Altså, vi er vant til at have
1: det er jo ikke,
0: en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelagt.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles finger, fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så, altså ja, men det er jo den vej, det går.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået Charles finger.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om det, du er jo lidt mere inde i, hvad der er som, altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den.
1: Mm.
0: Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her
1: det
0: bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen. Der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, hvad jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du er stort kørekort.
1: Jo, jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, så skal man jo gå ind og headhunte og sige, der kan vi godt bruge.
0: Man vender med en chauffør og lige siger, okay, det kan han jo selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse mig, måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan jo også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han vil gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager jeg bussen.
0: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en år, stiger op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til.
0: Jeg med alle gode gange tre, så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg er jo stadig, han er skur.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end to.
0: Syv? Ej, det sagde jeg lidt højt. Syv.
1: Men er der ikke nogen, der er døde? Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 15.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra ACB. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på fire.
0: En halv, fem stykker.
1: Fem så, okay.
0: Ja, okay, det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Ja, en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag, det startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med frisk bagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja, okay. Ja, det var en god start. Var der også flag og fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59.
0: 59 på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, det lyder da som ind i en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
2: Ej, genialt.
1: Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vil ikke skrive på lige nu, fordi jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige nu.
2: Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Ja, dem skal vi så ind til ind i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var rig?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så jeg siger det ikke så rig.
0: Semi. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper, gaver.
1: Ja. Gaver. Ja. Jamen, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus, og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stod op i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille, eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at have sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte vare for pokker.
1: Det står, og så står nogen, jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor nital's fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan da heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper, hvor bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Men det gætter jeg på. Dirk Passer.
1: Ja.
0: Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja. Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
2: Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag, også fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag, og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen.
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik dem ind, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper.
2: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke i lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Det havde jeg simpelthen misset.
0: Nå, men med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, ha' det godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hva'?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke mig. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: This Love.
1: Ja, ja. Fire flotte to.
2: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
1: Jesper var en fantastisk spiller.
2: Det var han.
1: Jeg tænker også, det må da være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
2: ikke engang kan.
1: Bliver luret. Ja. Og taber ikke kan, ja.
2: Men
1: det falder også lidt tilbage på os hånd.
2: Ja.
1: Vi må se.
2: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
1: Nej.
2: Det ligger ikke til os.
1: Det er der ingen, der har sagt.
2: Nej, nej, nej.
1: Jeg kan ikke høre nogen. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
2: Nej,
1: det er der faktisk ikke.
2: Bøftesang sidder der nogen at pive efter.
1: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører tuk.
2: Ja,
1: det kan jeg høre. Jeg kan høre tuk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
2: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger. Ikke?
1: Ja,
2: og så
1: måske
2: os...
1: begge arme skal i bevægelse her.
2: Ja, ja, og vi danser, synger og trommer.
1: Ja. Ja. Jeg tænker bare, at vi napper der en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker for hittet Maria Magdalena. Stor nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
2: Ja.
1: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet en cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm,
0: ja,
1: i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det her, jeg tror, det er den 15.
0: juli. Ja,
1: der er
0: han har
1: masser af tid til at skyde en buk.
0: Ja.
1: Så det skal nok gå alt sammen, ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja.
1: Altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, ja. AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo om.
0: Nej, var det i går?
1: Ja. Det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så i nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklæde, ja, sjal og så videre, ikke?
0: Og jo, det er jo...
1: Mændene i Nikkers knæstrøm, ja, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, ja, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have is i marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have balloner eller noget. Men det er fine.
1: Ja.
0: Det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi fejrer.
0: Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne for oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventchef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har det hele ugen.
6: Hele ugen. Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med
1: Jesper Borup. Somebody that I used to know, var det der med Gautier featuring Kimbra. Se, når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ret ofte nogle mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og det viser sig, at størstedelen faktisk er meget positiv over for de her regler. Men det fik også til at tænke på her på redaktionen. Hvad er egentlig den højeste skærmtid, vi kan finde blandt jer, der lytter med, og dem vi møder ude i virkeligheden. Det er dagens mission, og den mission, den er du på, Josef Pris Ayub, og vi kan jo lige så godt komme godt fra land, Josef. Så hvad var dit gennemsnitlige skærmbrug fra sidste uge?
2: Ja, det kunne du simpelthen ikke lade være med at spørge om.
1: Det kan vi så godt. Det handler om i dag.
2: Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt de sidste uge, hvor jeg pludselig har fået alt den tid fra med to unger i eget pastorat, men der kom sådan en oversigt over, hvor meget skærmtid jeg havde brugt i morges klokken 9 fra i sidste uge. Og der har jeg gennemsnit brugt skærmen i 7 timer og 5 minutter. Til mit forsvar, så bruger jeg den jo rigtig meget i forhold til arbejdet, men jeg klød mig da lige en ekstra gang i nakken, da jeg så, at jeg snittede 7 timer hver dag i sidste uge.
1: Ja, okay, det er også altid den undskyldning, jeg bruger. Jeg bruger den jo meget på arbejde, siger jeg til mig selv, så det er rigtig svært at gøre noget ved. Hvor er du taget hen, Josef? Det lyder som om, der er liv og glæde i dag.
2: Det er der. Jamen, jeg starter simpelthen ved Svendborg Efterskole ved det sydfynske, hvor at jeg kommer til at skulle tale med forhåbentligvis en masse gode unge mennesker omkring, hvor meget skærmtid de har brugt i løbet af sidste uge.
1: Velkommen til P4 Eftermiddag.

1000 timer var det der med Berg. Eleverne ude på efterskolerne er glade for strikse regler for brug af skærm, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt hele 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne. Men den her undersøgelse gjorde også lidt nysgerrig her på eftermiddagsholdet omkring, hvad der egentlig er det højeste skærmforbrug, som vi kan finde frem til i løbet af de næste par timer. Og den mission er Yousef Pris Ayoub på, som helt ublu lige før erkendte, at du selv snitter 7 timer dagligt på telefonen, Yousef. Jeg synes ikke, du skulle gå rundt og være helt alene med

0: afleverer dem igen om aftenen, og det gør de kl. 19 til samling. Og grunden til, at de afleverer om kl. 19, det er fordi, at der har de så deres telefon i det frie rum, der hvor alle aktiviteterne sker om aftenen, og der vil vi gerne have det ude af sociale.
1: Og når det er, at de så starter på efterskolen, så er der også noget med, at der er lige en rumtid, hvor det er, at de ikke må have telefonen overhovedet.
0: Helt sikkert, der er mere end en rumtid, for der er faktisk 9 uger, hvor de ikke har telefonen overhovedet. De har den hverken om dagen, eller om aftenen, eller om natten. Og det er kun, hvis de tager hjem på weekend, at de får den med hjem.
1: Men for nogen kan det jo også godt lyde meget voldsomt. Altså, hvorfor har I lige lagt jer på den linje?
0: Jamen, det tror jeg også, det gør. Og når vi har besøgsdage og fortæller om det, så går der også lige sådan en sug igennem. Men det er mest de unge. De forældrene, de klapper i deres hænder og synes, det er mega fedt, at det er os, der ligesom regulerer. Grunden til, at vi har lagt os på det, det er fordi, at vi vil gerne give dem allermest ud af efterskolen overhovedet. Og vi ved, at de er mest sociale, når de ikke har deres telefon foran hovedet.
1: Og Louise, nu kan du så også selv få lov til at gå planken ud, fordi at mit næste spørgsmål til dig, det er jo, at vi er jo på den her mission her til eftermiddag, hvor vi leder efter den person, der har højeste skærmtid. Og indtil videre, så er det jo så desværre mig selv, der ligger på den kedelige førsteplads med 7 timer og 5 minutter. Skal vi ikke lige, vi har jo lige tændt op for telefonen her, og kan du lige præsentere, hvad der står?
0: Der tog 3 timer og 23 minutter.
1: Ja, det er jo så cirka en halvering af mit... Altså, hvad bruger du tiden på, når det er, du er på din telefon?
0: Jamen, så bruger jeg det på TikTok.
1: Hvad er der at finde på TikTok?
0: Jamen altså, ja, det er jo bare, det er jo afslapning på en eller anden måde. Og så bruger jeg det faktisk også til inspiration til vores egen sociale medier og se, hvad det er, de andre de laver og får inspiration derfra. Så følger jeg faktisk også en del af eleverne for at se, hvad de laver.
1: Så vidt blev vi klogere på, at det er altså ikke kun de unge, der bruger TikTok her i dagens 2026. Tusind tak for at være med her til eftermiddag, Louise. Og så skal jeg jo tale med nogle af dine elever.
0: Ja, tusind tak.
2: Og også tak for at være med til at give os det der overblik over, hvor meget tid vi egentlig bruger på skærmen derude rundt omkring, altså 3,5 time der og 7 timer her. Hvor lang tid bruger du på skærmen i snit? Du må gerne dele dit tal med os på 1212. Send en sms på 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum og lad os høre, hvor lang tid du bruger på din telefon sådan dagligt i gennemsnit. Du kan også sende os en mail på fyn@dr.dk.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Benson Boone er der med Slow It Down. Hvor lang tid bruger vi egentlig sådan hver især telefonen? Ja, det er det, vi undersøger her til eftermiddag. Det gør vi, fordi der er kommet en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til de her skærmregler, der er. For eksempel på Svendborg Efterskole, hvor du er, Josef Priser, hvor de unge jo starter efterskoleforløbet med ikke at måtte bruge deres telefoner de første 9 uger.
1: Og lige nu der står jeg også og kigger på en historisk stor skærm, hvor 3 gutter på en grå sofa spiller spil på en PlayStation, sådan et basketballspil. Det går vildt for os. Og helt så stor skærm, så har du ikke i lommen, Charlie Dyster, dit elev her på Svendborg Efterskole. Jeg leder jo efter den, der har haft det højeste skærmbrug i sidste uge. Kan du ikke lige fedte din telefon frem, og så finde ud af, hvor højt var dit i sidste uge?
2: Mit skærmtid sidste uge, det var på gennemsnit 11 timer og 14 minutter.
1: Hvor meget?
2: 11 timer og 14 minutter.
1: Okay, det tror jeg, vi får svært ved at tage. Hvad laver du på din telefon, når det er, du fisker den op og lommen og kigger altså, på den?
2: For det meste, så er det jo Snapchat eller TikTok, hvor jeg egentlig bare får at bruge ens tid. Når jeg sidder derhjemme og keder mig, så bruger jeg den. Så der vil jeg nok bruge sådan noget som Spotify, TikTok, spil og så videre.
1: Men er det noget, du tænker på, at det ligger på et fint niveau, som det er nu, eller vil du gerne lige have banket lidt tid af skærmtiden der?
2: Altså, det ville jo være sådan optimalt og måske bedst for mig, hvis jeg banker lidt ned. Men jeg hygger mig egentlig med, hvad det er på nu. Så hvis det fortsætter sådan, så vil jeg have det helt fint med det.
1: Godt. Jeg kan i hvert fald roligt sige, at du tager førstepladsen for nu indtil videre. Tak for dit bud, Charlie. Og så ved jeg ikke, om du kan stikke den på et eller andet tidspunkt, Jesper Borup.
0: Ja, det må vi jo prøve at se. Det kan være, at nogle fra lytterne, der gerne vil lege med. Hvor lang tid bruger du på skærmen i snit? Gå lige ind og find tallet på din telefon under det, der hedder skærmtid. Der kan du se, hvor meget du sådan bruger i snit. Og del det med os på 1212. Start din besked med Fyn, lavt mellemrum og... Skriv så den tid, som du i gennemsnit bruger telefonen. Den er Minds of 99 under din sne.

0: Under din sne med The Minds of 99. Så er der 3 minutter til de fynske nyheder, og lige nu her, der skal vi have en opdatering fra trafikken i det fynske. Den sidder du med, Line Porse.
1: Det gør jeg. Jeg kan heldigvis fortælle, at vi har ganske almindelig fyraftenstrafik i det fynske. Det vil sige ikke sådan større problemer nogen steder, men selvfølgelig tæt flere steder i Odense. Og har du kurs mod det jyske, så er der altså også en lille kø i vente omkring Kolding. Det er gennem motorvejsudvidelsen. Kø her og 10 minutters forsinkelse fra omkring motorvejskryds Kolding og så sydover.

0: Mr. Know-It-All med Teddy Swims. Så er klokken 15.30, og det er tid til Fynske Nyheder. Jeg kommer her med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere af landets borgmestre er ærgerlige over, at lokalpolitikerne ikke kan tage reelt politisk stilling til, om en svineproduktion skal udvides. Det skriver Politikken i dag, og det forstår det fynske folketingsmedlem Thomas Skriver Jensen godt. Derfor så vil han se på, hvordan lovgivningen den kan ændres.
3: Vi har jo sagt klart og tydeligt i valgkampen, at vi vil have færre svin. Det betyder også noget for lokalsamfundet, hvorhen de her svinefabrikker de bliver placeret. Og der vil jeg gerne være med til at se på, om ikke vi kan give kommunerne lidt mere medbestemmelse på, om de her udvidelser de bare kan fortsætte ud i et væk.
2: Og det vil være en god idé, mener hans partifælle, den socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Bo Hansen. Ikke mindst så lovgivningen kan være i tråd med det store fokus, der har været på svineproduktion under den seneste folketingsvalgkamp.
4: Ja, vi synes, det var spændende, hvis vi også kunne få lov til at tage stilling til det lokalt, de her udvidelser. Men det er ikke det afgørende for mig. Det afgørende for mig, det er, at man kigger på loven og ser, opfylder de intentioner, man egentlig ønsker sig.
2: Omkring midnat natten til mandag udbrød der brand i flere biler ved en bilforhandler i det sydlige Odense. Sagen den bliver nu efterforsket af Fyns Politi, det oplyser kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen Ring. Hun fortæller også, at det kun var beredskabet, der var til stede natten til mandag, og at politiet først er begyndt at efterforske sagen i dag. Der er blandt andet noget videomateriale, der kunne indikere, at branden er påsat, så nu undersøger politiet altså sagen, lyder det. Og hvis du har oplysninger i sagen, så hører Fyns Politi meget gerne fra dig. Det er på telefon 114. 2026 byder på en rekord for antallet af hotelovernatninger her i første kvartal. Lige knap 4 millioner overnatninger blev det til i løbet af de første 3 måneder, og det er en fremgang på godt 7% i forhold til sidste år, som var det hidtidige rekordår. Og her på Fyn, der gik det endda endnu mere frem, det fortæller direktør for Destination Fyn, Tue Kempf.
5: Vi er faktisk hele 11% oppe i forhold til tallene fra sidste år, som også var en rekord, så der er rigtig god grund til at glæde sig over de overnatningstal.
2: Og den fynske fremgang skyldes flere ting, fortæller direktøren for Destination Fyn.
5: Der er simpelthen åbnet flere hotelværelser, så udbuddet er blevet større. Noget andet, man kan pege på, det er den produktudvikling, der foregår. Den her sammenkobling imellem det at overnatte på hotel, og så måske en dejlig spiseoplevelse eller en relevant konference.
2: Destination Fyn har endnu ikke data, der siger noget om, hvorvidt hotelgæsterne var udenlandske turister, danske forretningsrejsende eller noget helt tredje. Eftermiddagen her i det fynske byder mest på sol, men lokalt så kan der komme enkelte byer og vestpå måske også torden. Mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Igen og igen, Gobs featuring 1-2. Så har vi lige fået en hilsen her fra en mor til tre. Hej, min skærmtid, den er bare 33 minutter om dagen i gennemsnit sidste uge. Men jeg kan kun ringe og skrive og søge på nettet, for jeg har bevidst valgt ikke at oprette Apple ID på min telefon. Så jeg har også en iPad derhjemme med Spotify, podcast og Facebook. Og den siger en time og 19 i snit. Med venlig hilsen fra en mor til tre. Ja, det må så give sådan alt i alt en time og 50 i snit. Derfra en mor til tre, som har skrevet til os, tak for din besked. Hvor lang tid bruger du på skærmen i snit? Del dit tal med os på 1212. Start beskeden med Fyn, lav et mellemrum, og så skriv, hvor lang tid du bruger på skærmen om dagen i snit. Josef, du er jo på efterskole i Svendborg for at tale med de unge mennesker der, som ja, i hvert fald ifølge denne undersøgelse for Red Barnet, så er de jo glade for, at der kommer nogle skarpe regler omkring brug af skærmen, når man møder ind på en efterskole.
1: Ja, og flere af eleverne er kommet ned i opholdsrummet her på efterskolen, hvor de fleste af eleverne rent faktisk har sat sig til rette og kigger på deres telefoner. Filippa Tulstrup, du står også med telefonen i hånden lige nu, eller i hvert fald lige om lidt, fordi at jeg skal lige bede dig om at finde ud af, hvor højt dit skærmforbrug var i sidste uge. Du har den måske allerede frem der. Kan du ikke lige tage os med igennem?
2: 8 timer og 20 minutter.
1: 8 timer og 20 minutter. Det kan også være. Der kom lige, jeg hørte ikke engang, hvad hun sagde derovre. Hvad får du tiden til at gå med i 8 timer og 20 minutter om dagen på din telefon?
2: Ja, yeah, jeg tror egentlig bare, det er de sociale medier. TikTok, Instagram, Snapchat. Altså, det er jo en meget god kilde til at kommunikere. Og det er også det, jeg tror især, den bliver brugt til. Og så bare generel underholdning.
1: Men kommer det bag på dig, at det ligger, nu vil jeg ikke sige så højt, for du lyder altid ladet, men ligger på den anden side af 8 timer om dagen?
2: Altså, jeg føler faktisk ikke, det overrasker mig på nogen måde. Fordi at det er sådan meget en tryghedsmekanisme for mig at gå rundt med min telefon. Og det lyder vildt forværdeligt, men det er det. Og det er også det, der gør det lidt nemt at tage den lige op og kigge på. Så nej, det er faktisk ikke en overraskelse.
1: Men er det noget, du har tænkt dig og ligesom at få barberet lidt af, sådan så vi måske om en uge eller to uger rammer de 6 timer, eller har du det egentlig fint nok med det, som det er lige nu?
2: Altså, jeg kan selvfølgelig godt, at mindske det lidt. Men igen ved jeg også, at det er underholdning for mig. Og nogle gange har man også bare lige brug for den her pause, og der er det en stor hjælp, man lige kan ligge og doomscroll lidt. Men jeg vil selvfølgelig godt prøve at minimere det lidt. Men jeg ved sgu bare ikke helt, hvad jeg vil lave. Nej. Jeg er helt ærlig.
1: Tak for dit bidrag i hvert fald, Filippa. Og 8 timer og 20 minutter, det rækker i hvert fald til en flot anden plads, så vidt jeg lige kan regne mig frem til.
0: Ja, vi havde jo 11 timer og 14 fra Charlie lidt tidligere. Så er der vores to, Josef, på 6,5 og 7, og så havde vi altså mor til tre, der skrev her for lidt siden med en time og 50 om dagen i snit. Hvad med dig, der lytter med? Hvor lang tid bruger du på skærmen i snit? Del dit tal med os på en sms. Skriv til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum, og så send ind til os, hvor lang tid du bruger på skærmen i snit. 1212. Fyn Mellemrum, din besked er stadig til 1212.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Gør det hele forfra, hedder det her dejlige nummer fra Louis Henderson. Hej, Mette fra Kværndrup her. Mit skærmtidsgennemsnit på min computer, som jeg bruger i skolen, ligger på 4 timer og 5 minutter. Er 4 timer og 5 minutter der lidt tidligere, så hørte vi fra en mor til tre, der skrev en time og 50. Og der, hvor du er, Josef, på Svendborg Efterskole, ude blandt efterskolerne, efterskoleeleverne, som vi jo ellers har hørt fra den her undersøgelse for Red Barnet, at de faktisk glade, når der sådan kommer nogle skarpe rammer om, hvornår de må bruge deres telefon, og hvornår de ikke må. Ja, der har du altså mødt brugere på helt op med en skærmtid på helt op til 11 timer og 14 minutter. Hvordan ser det ud med dem, du står sammen med nu?
1: Jamen, det er i hvert fald ikke en rekord, han kommer i nærheden af. Den gode Anton Marble, som jeg står foran lige nu, som også er elev her på Svendborg Efterskole. Du bruger ikke din telefon så meget, som jeg ligesom kunne forstå på dig, men altså, hvor meget er ikke så meget? Hvad bruger du i gennemsnit på nu?
2: Jeg har lige set, at jeg bruger 3 timer og 50 minutter om ugen.
1: Okay, det er jo ikke i nærheden af nogle af de to, som jeg har haft igennem. Nej. Her på, i løbet af den sidste halve times tid. Hvorfor ligger den der?
2: Altså, jeg prøver at holde mig lidt væk fra det og komme så meget ud fra værelset som muligt, men man må også sige, at nogle gange falder man lidt i fælden og kommer til at bruge lidt for meget tid på Instagram eller sådan noget, men det kan jo ske.
1: Hvad bruger du så din tid på, når det er, du ikke er på telefonen?
2: Jamen, jeg prøver at spille så meget sport som muligt og snakke med en masse mennesker. Jeg begynder at synge kor og brætspil, og vi laver alt muligt fedt.
1: Og du er også elevrådsformand her på efterskolen her, og jeg ved jo, at du vil indføre, eller i hvert fald er i gang med at slå, sørge for, at den sidste måned af jeres efterskoletid, at der ikke skal kunne bruges nogen form for telefon. Hvorfor det?
2: Det er fordi, at tilbage i starten, der havde vi sådan, jeg tror, 2,5 måneder, 3 måneder uden vores telefoner, og der tænkte vi, at alle husker det bare som den bedste tid, vi har haft, og så tænkte vi, at så ville det også være fedt at slutte af på den måde, og der har været lidt mange modargumenter med, at man ikke kan tage billeder, men det, altså sådan, jeg tror, folk godt kan indse, at det er måske det bedste. Så vi kæmper stadig for det, men det burde blive godt.
1: Og er det så nødvendigt med sådan et tvang? Altså, er det ikke bare noget, eleverne selv kan lægge telefonen på mobilhotel, og så kan den ligge der?
2: Nej, altså, vi vil ønske, det var sådan, men det sådan sker det ikke rigtigt. Og det synes jeg selv er pisse ærgerligt. Det ville også være fedt, hvis vi kunne tage billeder på telefonerne, men hvis det er det, der skal til for, at vi får den bedste afslutning som muligt, så er det det, der skal til.
1: Anton Marble, du skal i hvert fald have tak for dit bidrag. 3 timer og 50 minutter.
0: Ja. Ja, men der er der andre måder at tage billeder på, så det kunne da godt være, at der var en løsning på det problem og det initiativ der. Hvor lang tid bruger du på din telefon? Skriv en sms og fortæl os om det.

0: Taylor Swift der med Love Story. Hvor lang tid bruger du på din telefon i snit? Send mig lige en sms med en besked om det. Hvor lang tid bruger du? Måske lidt om, hvad bruger du den egentlig på? Og så send den til 1212. Start beskeden med Fyn og lav et mellemrum og skriv så din besked og send den til 1212. Du kan selvfølgelig også sende en mail. Alt sammen ting, du kan bruge din telefon til. Fyn@dr.dk. Og Josef, du er jo på Svendborg Efterskole, hvor vi hørte for lidt siden, at de starter simpelthen året på efterskolen med at være uden telefoner i, hold nu fast, 9 uger.
1: Ja, det er voldsomt.
0: Hvad vil du sige til, hvis jeg kommer og sagde til dig, Josef, nu lægger jeg lige din telefon ned i en skuffe her de næste 9 uger?
1: Ja, jeg vil nok lige klø mig i nakken en gang og tænke, ja, hvad så nu? Så er man jo tvunget til at være social, og jeg kunne godt lide at være social med alle mulige andre, men også lige have friheden i at tage sin telefon frem og lige se, okay, jamen, hvad end den fodboldkamp for yndlingsholdet, eller hvad man nu bruger sin telefon til, lige skrive til nogle venner eller bekendte. Så 9 uger, det tror jeg, havde haft pænt stramt med, må jeg ærlig erkende.
0: Tror du, du vil tage hjem igen?
1: Nej.
0: Har du vist udfordringer op?
1: Ja, jeg vil tage udfordringer op. Okay. Men jeg kan jo ikke sige, at jeg så giver op i løbet af de 9 uger der og siger, ved du hvad, jeg prøvede at gøre mit bedste, men nu skulle jeg altså lige i kontakt med mor.
0: Nu hørte vi så elevrådsformanden før sige, at der faktisk var nogle bestræbelser på at prøve at afslutte året uden telefoner, ligesom de begyndte året uden telefoner. Men hvad er sådan, nu har du været der i et stykke tid og talt med flere eleverne, hvad er sådan den generelle holdning? Altså, er det, at man gerne vil bruge mindre tid på telefonen, eller er det mere sådan, jamen det er okay, som det er?
1: Jamen, altså, når jeg taler med dem, så virker det jo som om, at de er ret bevidste omkring, at de bruger så og så lang tid på deres telefoner, og det er ikke fordi, at de synes, at de skal bruge mere eller mindre tid på det, så det er ikke fordi, at jeg har sådan fornemmelsen af, at de vil kvitte det til næste uge og så begynde at lave alt muligt andet uden skærm. Det virker som om, at de har det egentlig meget fint i det, som der er lige nu.
0: Tak skal du have, Josef, og dig, der lytter med. Du må jo gerne lige skrive til os, hvor lang tid du bruger på skærmen i gennemsnit. Send en sms med din besked til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn og lave et mellemrum, inden du skriver din besked og sender den til 1212. Okay, Line Porse, det er tiden til en opdatering fra trafikken. Værsgo.
2: Lad os kigge på det. Jeg kan sige, at vi har tæt eftermiddagstrafik flere steder i Odense lige nu. Blandt andet Åløkke Allé frem mod Rugårdsvej og Middelfartvej byder på noget kø og lidt forsinkelse. Og kører du på motorvejen ved Odense mod Nyborg og Sjælland, så skal du være forberedt på nogle dækrester, der ligger mellem 53 Odense V og 52 Odense SV, tættest på SV. Og der skulle også være en lastbil i nødsporet. Det betyder, at andre lastbiler trækker lidt mod venstre, når de skal forbi.

0: Tømmermænd hedder nummeret her fra Katinka. Der er en radioavis til dig lige om 3 minutter. Der har jo lige været pressemøde i Grønland efter Donald Trumps særlige udsending. Jeff Landry er mødtes med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen. Vi taler med vores reporter i Nuuk om sagen i radioavisen lige om 2,5 minutter.
1: Du lytter til P4.

0: Luk mig ind.
1: Klokken 16.
2: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
3: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
2: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
4: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
2: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
4: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
2: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
5: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
2: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
5: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
2: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
6: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
7: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
6: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse med fejringen.
2: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Shawn Mendes og Treat You Better. Efterskoleeleverne er faktisk glade for strikse regler for brug af skærm, viser en undersøgelse fra Red Barnet. Det er simpelthen lettere lige at skære lidt ned på sin skærmtid, når der er nogle andre, der tager ansvar for det og sætter rammerne. Men hvem bruger egentlig mest tid på skærmen? Ja, det svarer, det leder du efter, Josef, i dagens mission på Svendborg Efterskole.
3: Hvor jeg står med elev Adam Darbesh i opholdsrummet på efterskolen, hvor flere elever er kommet til at spille det her fodboldspil FIFA på en kæmpe skærm. Helt så stor en skærm står du ikke med i hånden lige nu, Adam. Hvor højt har dit skærmforbrug været i sidste uge?
4: Sidste uge der var mit gennemsnit på 7 timer og 16 minutter.
3: Og er det noget, der kommer bag på dig, eller ligger den meget fint der?
4: Ja, den ligger lidt højere, end hvad jeg godt vil have den til.
3: Så den skal ned igen?
4: Ja, den skal lidt ned igen. Jeg har brugt lidt for meget på sociale medier, og det er ikke helt godt.
3: Ikke helt godt, siger du, men der er jo nogle af dine kammerater, der har haft lidt højere. Det kan du så tage ned, som du har lyst. Adam, tak for at være med.

0: Hvis der er nogen, der sprøjter hits ud i øjeblikket, så er det altså Somber. Her var han med Home Wrecker. Han har virkelig fundet formlen i øjeblikket, og Josef Pris og Jupp, du er på efterskole og snakke om strikse regler for brug af skærm. Det viser sig faktisk, at det er de unge mennesker rigtig glade for, når der er sådan nogle regler, viser en undersøgelse fra Røde Kors. Nu har du fundet en lærer på Svendborg Efterskole.
1: Ja, det er jo ikke kun eleverne, der render rundt det her på efterskolen med mobil i lommerne, og Mikkel Fod kiggede altså lige en ekstra gang på sin telefon, da det var, jeg lige bad ham om at finde sidste uges skærmbrug frem. Mikkel, jeg har taget dit ansigtsudtryk i betragtning, så er det ret spændt på at høre. Hvad ligger dit skærmbrug på fra sidste uge af?
2: Jamen, det ligger på 5 timer og 3 kvarter.
1: Og det siger du, jeg ved ikke, om det er et nervøst fnis, eller?
2: Lidt. Jeg troede, måske det var lavere. Men

0: sidste uge. Er det et acceptabelt niveau, eller er det noget, du, hvad kan man sige, vil gøre noget aktivt for at sætte ned med en halv til en hel time?
1: Det kunne jeg godt tænke mig at få sænket, ja. Jeg synes, det virker faktisk som en helt vanvittigt højt tal, når jeg sådan ser det sort på hvidt, ikke?
0: Således har det i hvert fald også for evigt her i radioen, Mikkel Fod. Tak for at lige at give dit bidrag med.
1: Selv tak.

0: Ja, min kollega Josef Priser Juberg på Svendborg Efterskole her til eftermiddag for at tale med elever og lærere om deres skærmforbrug. Alt sammen fordi der er kommet en undersøgelse i dag fra Dansk Røde Kors, der viser, at unge mennesker på efterskoler faktisk godt kan lide, når der sådan er nogle stramme regler for, hvor meget tid man må bruge på telefonen. Så er det ligesom lidt nemmere at skære ned på det. Og lige før, Josef, der talte du med en lærer, som var lidt i chok over, hvor meget han egentlig brugte sin telefon. Det var noget mere, end han selv havde regnet med. Men der er jo også noget at gøre ved det, hvis man gerne vil sætte forbruget lidt ned. Senere her i P4 eftermiddag, der kan du høre fra en ekspert, som har tre gode råd til, hvordan man skærer lidt ned. Man kan jo også bare sådan helt gribe sagen i egne hænder, Josef.
1: Ja, for det er jo ikke nogen store rekordholder, jeg har sat i stævne på det grå tæppe i opholdsrummet her. Det er dig, Niels Hammerik. Du bruger i snit 20-30 minutter på din telefon om dagen, og det er jo for nogen utrolig lavt. Hvorfor bruger du ikke din telefon noget mere?
2: Jamen, jeg bruger den til det, jeg egentlig synes er nødvendigt. Altså, det er

0: tjekke nyheder, lige læse op, blive opdateret, arbejde og så videre. Og så mange af de andre ting, altså Facebook og Instagram og så videre, jamen det er jo sådan en tidslur, eller man kan kalde det et hamsterhjul, man hopper på. Ja, det er farligt.
1: Ja, for du har jo truffet et aktivt valg for 10 år siden omkring, at du jo gerne vil have så lavet et skærmbrug som overhovedet muligt. Altså, hvorfor det?
0: Jamen, jeg tror ligesom mange andre, så har jeg oplevet at sidde og doomscroll på Facebook eller et eller andet, og så lige whoop, til var der gået 20 minutter, eller 45 minutter, eller halvanden time, hvor man egentlig skulle bruge tiden på noget andet. Og så tænker man, det spilder tid, det gider jeg ikke, jeg fjerner appen.
1: Men jeg sidder også og tænker her, altså, eller står, og tænker her, hvordan kan du afholde, eller hvad hedder sådan noget, hvordan kan du overholde den aftale over for dig selv?
0: Jamen, det er jo...
1: Det må kræve en utrolig form for disciplin.
0: Jamen, det er jo netop derfor, at man skal lave bindspillet. Altså, fordi hvis du har den som en app på telefonen, så er der ikke noget bindspil. Hvis du skal åbne din telefon og logge ind på en browser for at komme ind på Facebook eller Instagram, jamen, så tager det lige pludselig lang tid, og så er det ikke så spændende. Så er der mange andre ting, man hellere vil.
1: Så. Nu sagde jeg så, at du ikke er nogen stor rekordholder i forhold til dagens mission, men du er jo i hvert fald rekordholderen i forhold til, at du er i hvert fald den, der jeg har talt med, som har brugt allermindst, og det er jo også en rekord i sig selv. Tusind tak for lige at give dit besøg med.
0: Velbekomme.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR.

0: Lady Gaga der med Bad Romance. Vi nærmer os en omgang fynske nyheder her klokken halv, og lige her nu skal vi have en opdatering fra den fynske trafik. Line Porse.
1: P4-trafik, vi har godt gang i eftermiddagstrafikken. Det ses blandt andet også på motorvejen ved Odense E20, ved Odense mod Nyborg og Sjælland. Her har vi kø og godt et kvarters forsinkelse på fynske motorvej. Det er mellem 53 Odense V og 52 Odense SV.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Jonas Brothers var det her med Love Me to Heaven. Nu er det tid til fynske nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det ærger flere af landets borgmestre, at de som lokalpolitikere ikke kan tage reel politisk stilling til, om en svineproduktion skal udvides. Som reglerne er nu, så skal en kommune give lov til, at en svineproducent udvider, hvis altså svineproducenten lever op til de formelle krav. Og det fynske folketingsmedlem Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet forstår godt, at borgmestrene gerne vil have noget at skulle have sagt.
3: Der vil jeg gerne være med til at se på, om ikke vi kan give kommunerne lidt mere medbestemmelse på, om de her udvidelser, de bare kan fortsætte ud i et væk. Sådan helt ned i detaljen tror jeg, at man skal have en dialog med de her borgmestre om præcis, hvad det er, de ønsker sig. Men budskabet herfra, det er sådan set, at det er vi villige til at kigge på.
2: Og det vil være en rigtig god idé, mener Svendborgs socialdemokratiske borgmester Bo Hansen.
4: Det virker ikke som om, det er intentionen, når jeg lytter til, at der lige har været et valg, hvor der bliver diskuteret rigtig meget om grise og svinevalg og hvad der ellers har været omtalt. Og der får man jo også nødt til at kigge ned i, at den lov, man har lige nu, den er ret gunstig for at udvide produktioner. Og det synes jeg på en eller anden måde er lidt underligt, at det er sådan, der.
2: Træklodser i hissige farver eller motiver af naturen eller mennesker eller noget mere abstrakt, de skal bruges til at få udfordret unge til at tale om deres oplevelser og følelser. Klodserne de udviklede af Statens Museum for Kunst og Headspace Danmark, og de bliver lige nu afprøvet i 4 af Headspaces centre, blandt andet det i Forborg. Og arbejdet med de her klodser er utrolig meningsfuldt, fortæller Louise Springborg, der er projektleder og ansvarlig for publikumsudvikling hos Statens Museum for Kunst.
5: Selvfølgelig er kunst mange ting, og kunst kan bruges til mange ting og være mange ting, og det skal ikke bare være et instrument og et redskab, men det kan det også være. Og det synes jeg jo, hvis vi kan få kunsten ud på den måde i hele Danmark og hjælpe bare en enkelt ung med at sætte ord på sine følelser og få en bedre trivsel, så er det jo det hele værd.
2: Og på sigt så er det altså ønsket, at projektet med de her samtaleklodser skal udbredes til alle Headspace-centre. Der er sat rekord for antallet af overnatninger på hotel her i årets første kvartal, og her i det fynske, der er det altså gået særligt godt. Her har der nemlig været en fremgang på 11%, fortæller direktør for Destination Fyn, Tue Kempf, og det skyldes flere ting.
6: Der er simpelthen åbnet flere hotelværelser, så udbuddet er blevet større. Noget andet, man kan pege på, det er den produktudvikling, der foregår. Den her sammenkobling imellem det at overnatte på hotel, og så måske en dejlig spiseoplevelse, eller en relevant konference.
2: På landsplan, der er fremgang lidt mindre end på Fyn. Den er nemlig på godt 7%. Mest sol her til eftermiddag, og så mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst og ved kysterne op til frisk vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Landet med Marie K. Ja, når unge begynder på efterskole, så bliver de mødt af strengere skærmregler som regel end derhjemme. Og det kan de faktisk godt lide, viser den her nye undersøgelse fra Red Barnet. For selvom 9 ud af 10 elever i undersøgelsen fortæller, at skærmreglerne på efterskolen er strammere end derhjemme, ja, så er størstedelen glade for de her regler, der er på deres skole. Og hvis man gerne vil nedsætte sin skærmtid, ja, så er der råd for sagen. Det siger Ejda Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt. Og det er hun på SDU, og her giver hun 3 gode råd.
1: Nummer 1. Det, man kan gøre helt konkret, det er, altså for det første at gøre telefonen mindre spændende. Altså, at man fjerner alle notifikationer. Man kan også gøre sin skærm sort og hvid. Altså, så vil man gå mindre ind på de forskellige apps.
0: Ja, det er jo ikke kun de unge, der render rundt med mobilerne i lommerne, og meget ofte oppe af lommerne og i hænderne, som vi har kunnet høre her i løbet af eftermiddagen. Så kan vi voksne altså også nogle gange sagtens forsvinde helt ind i skærmen. Og måske endda endnu mere end vores yngre medborgere. Og nogle gange også mere end hvad vi måske selv går og drømmer om. Så det er måske god råd til flere generationer her.
1: Det, der virker, er at skabe fysisk afstand. Det vil sige, at hvis man har den liggende på bordet, så vil man tage den op og tjekke den. Helst lægge den i et andet rum og tjekke den ind imellem, når du er hjemme.
0: Ja, okay. Det er et par meget simple råd. Gør den mindre spændende og læg den længere væk. Lad os høre det tredje råd her fra vores ekspert fra Syddansk Universitet.
1: Nummer 3. Det tredje er, at man fjerner de apps fra hjemmeskærmen, eller måske helt fra telefonen, det har jeg gjort, som man tjekker tit, så man gør det lidt sværere for sig selv, fordi ellers så gør man det helt automatisk. Altså, så man tænker slet ikke over det, man tager telefonen op, og så vil man køre igennem de apps, man typisk bruger per automatik. Så det handler rigtig meget om at gøre det lidt sværere for sig selv, fordi vi alle sammen falder i det her loop, fordi telefonen er skabt til at være spændende, og altså når vi først er gået ind i de forskellige apps, at fastholde os, så vi bruger mest tid muligt derinde.

0: Ed Sheeran og Camera i et Cyril remix. Ja, vores mand på efterskole her til eftermiddag, Svendborg Efterskole, Josef Pris og Jup. Du har jo talt med elever og lærere hele eftermiddagen om deres skærmforbrug. Hvad har sådan gjort størst indtryk på dig i snakken med unge og voksne der på Svendborg Efterskole?
1: Ja, det er helt klart det er et af de allerførste interviews, jeg havde her tidligere på eftermiddagen med 16-årige Charlie, som brugte 11 timer og 14 minutter i gennemsnit om dagen på sin telefon. Det er jo virkelig, virkelig meget tid, der forsvinder væk i en skærm og væk fra alt det, der hedder socialt liv. Så det må jeg sige, det gjorde virkelig indtryk.
0: Ja, men alligevel, du er jo selv også op på de 7 timer, det fik vi også afsløret lidt tidligere, Josef.
1: Ja, ja.
0: Men så var det meget rart for dig måske lige at høre dig, trods alt var nogen, der havde et højere forbrug.
1: Ja, det var, jeg fandt en lille form for tryg, tryghed i, at jeg ikke var helt alene deroppe,
0: men de indledte jo faktisk skoleåret med 9 ugers mobilfri. Og det lever jo meget godt op til de råd, som vi fik fra vores ekspert fra Syddansk Universitet, Ejda Bikic, lige for lidt siden. Det her med simpelthen at lægge telefonen så langt væk, at den ikke er så nem bare lige at række ud og tage op, men faktisk lægge den ud i lommen, ude i jakken, eller lægge den ud i et skab, eller sådan noget, som jo er det, de gør der, så man kan jo sige, de her helt simple råd, de virker. Og så viser den her undersøgelse jo fra Dansk Røde Kors, at de unge faktisk også godt kan lide at være lidt adskilt fra telefonen en gang imellem.
1: Jamen altså, og helt banalt set, jo mindre tilgængelig telefonen er, jo mindre bruger du den jo sikkert også, fordi det er jo grunden til, at jeg i hvert fald bruger den for meget, det er fordi, den hele tiden ligger i lommen. Mm. Sådan er jo altid lige nærheden af mig, så det kunne være, at det er noget, man selv skulle arbejde med på derhjemme også.
0: Men er det ellers dit indtryk, at både unge såvel som voksne på skolen der, gerne vil bruge telefonen lidt mindre?
1: Ja, altså dem, som jeg i hvert fald har talt med i løbet af eftermiddagen her, på nær lige lærer Mikkel Frode, som helt sikkert skulle skære ned på det her forbrug, sagde han jo selv.
0: Ja, han blev chokeret, når han opdagede, hvor meget han brugte.
1: Det er en rev, så selv lige det skal ikke, sagde han. Nej, det er jo, at de har indtrykket af, at de ligesom har styr på situationen, selvom at deres skærmforbrug ligger højt oppe, så det er ikke noget, de vil ud og ændre i morgen, og de ser det jo ikke som et problem endnu, og så længe de gør det, så har de jo heller ikke tænkt sig at ændre på det. Fortalte de jo i hvert fald til mig, så det er ikke mit indtryk, at det er fordi, at de skal ud og lave noget mere morgengymnastik uden telefonen i morgen.
0: Okay, Josef, tak for gode samtaler med lærere og elever på Svendborg Efterskole her til eftermiddag om deres skærmforbrug.
1: Skulle det være en anden gang.

0: Smash Mouth og All Star, som vi fortæller her til eftermiddag, altså ny rekord for hotelovernatninger i årets første kvartal. Årets første tre måneder blev de stærkeste nogensinde for det danske hotelerhverv, 7% bedre end sidste år, som også var en rekord. Det drejer sig om 3.831.000 hotelovernatninger i Danmark i årets første tre måneder. Og her på Fyn, jamen der gik det endnu bedre, siger direktør for Destination Fyn, Tue Kempf.
1: Så ser vi faktisk også på Fyn og øerne en rekord. Vi er faktisk hele 11% oppe i forhold til tallene fra sidste år, som også var en rekord. Så der er rigtig god grund til at glæde sig over de overnatningstal.
0: Hvordan kan det være?
1: Jamen jeg er sikker på, at der er flere faktorer i spil her. Den ene faktor, som man konkret kan pege på, er, at kapaciteten er blevet udvidet. Der er simpelthen åbnet flere hotelværelser, så udbuddet er blevet større. Noget andet, man kan pege på, det er den produktudvikling, der foregår. Den her sammenkobling imellem det at overnatte på hotel, og så måske en dejlig spiseoplevelse, eller en relevant konference, baseret på en af vores styrkepositioner. Alt det arbejde, som der hver eneste dag bliver gjort, både på hotellerne, ude i de enkelte kommuner, men også fra os som destinationsselskab.
0: Er det turister fra den store verden, der får det her antal overnatninger til at stige, eller er det også interne, altså danskere, der holder ferie i Danmark, eller måske weekendovernatninger i Danmark, fynboer, der holder ferie på Fyn, måske oven i købet?
1: De data har vi ikke tilgængelige nu, så vi kender faktisk ikke den præcise fordeling mellem de forskellige segmenter, som man kalder det. Altså hvad det er for en type gæster, der kommer. Men typisk er første kvartal præget meget af det, man kalder erhvervsturisme. Og det kan sådan set både være danske erhvervsgæster, som har et arrangement eller en anledning til at være på Fyn og øerne. Men det kan også være båret af lidt større konferencer. Eller større internationale møder.
0: Kommer det her tal så til at stige igen til næste år?
1: Ja, det tror jeg da, det gør. Det er da i hvert fald både vores ambition, og jeg ved, det er en ambition, vi deler med de fynske hoteldirektører, at vi fortsætter med at udvikle både det sådan strategiske arbejde, vi fra destinationen laver hver eneste dag. Og jeg ved, at hotellerne har i hvert fald ikke planer om at skrue ned for deres arbejde med at udvikle deres i forvejen rigtig, rigtig stærke produkt.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Kiss.
1: Ja, en hilsen fra 1986 og Prince and the Revolution. Og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Line.
2: Vi har simpelthen fået landet den værste fyraftenstrafik, og således er der blevet ro over land. Det gælder også i 20 fynske motorveje ved Odense mod Nyborg og Sjælland. Her har vi haft noget kø mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Det er for længst afviklet. Trafikken her, som på resten af Fyn, er ganske normal.
1: Og folkefesten er jo godt i gang på Rådhuspladsen i Aarhus. Nu på anden uge, ikke? Tusinder af glade fodboldfans fejrer AGF og har vundet mesterskabet. Og så her kl. 17, der træder spillerne frem på Rådhusets balkon. Og radioavisen kl. 17 stiller igennem til festen på Rådhuspladsen i Aarhus. Camilla Markvartsen om 3 minutter.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
2: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden. Og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
3: Ej, det er da vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
2: Er du rart?
3: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
2: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
3: Tak skal du have.
0: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
4: Vi har været forbredt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
4: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet spist op af inflationen.
0: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
0: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
0: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og Barbara Moleko gør mig lykkelig. Det er efterhånden ved at være pinligt. Storbritanniens optræden i Eurovision. For andet år i træk fik de 0 point fra seerne, men de sidste mange år har det gået rigtig galt. Og det er langt fra sjældent, at de modtager 0 point. Tilbage i 21 fik de ikke et eneste point i finalen. Og sådan har det altså været længe. Og jeg er slet ikke overrasket. Jeg ser på det, BBC gør, og jeg sætter spørgsmålstegn ved det. For intet virker, siger James Stevenson, som er britisk Eurovision-ekspert og skriver om det på sit Eurovision-medie i Storbritannien. Når man får 0 point flere år i træk, så må man begynde at kigge indad. Måske skal man bare rive det hele ned og starte forfra, ligesom Bulgarien har gjort, der er vendt tilbage efter 3 års pause. De har langt færre ressourcer end os. BBC er en af de tv-kanaler med allerflest penge, men vi er de allerdårligste, så der er noget dybt inde i systemet, der skal laves om, siger eksperten, altså her James Stevenson. Og tilbage i Storbritannien, der regner han med, at nederlaget vil blive taget med højt humør og en god portion i ironi, og det er måske lige frem det, der er problemet, siger James Stevenson. Folk synes allerede, at Eurovision er en joke, og nu er det os, der er blevet joken. Du kan læse meget mere om Storbritanniens Eurovision-krise inde på DR.dk. Og lige om lidt, der bladrer vi sådan lige om på sidste kapitel af det her års fantastiske danske optræden og prøver at sætte et punktum sammen med Søren Torbegård Lunds mor. Her er det Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: godt med sin sang Før vi går hjem i finalen lørdag aften og fik den bedste danske placering i rigtig mange år. Ja, faktisk lige siden vi vandt i 2013, var det den bedste placering. Nummer 7 blev Søren i Eurovision-finalen lørdag aften, og nu har jeg mor Torbegård Lund med Anne. Velkommen her til P4 Eftermiddag, Anne Torbegård Lund.
1: Tak skal du have.
0: Ja, du er jo lige kommet hjem efter at have set din søn optræde til verdens største musikkonkurrence, hvor han så oven i købet sikrer Danmark den her super gode placering med far for at lyde som en kliché. Hvordan var det så?
1: Jamen, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og selvfølgelig et stort, stort format dernede i forhold til, at det var oppe i Frederikshavn. Wiener Stadthalle der, der kunne der sidde 16.000 mennesker, og der var fyldt op. Så der var tryk på, ja.
0: Hold da fast. Hvordan har en mor det, når hun ser sin søn træde op på den scene? Ikke bare foran de mange tusind der i hallen, men altså flere hundrede millioner ude omkring ved skærmene.
1: Jamen, der er mange, der har spurgt mig, om jeg var nervøs. Og så siger jeg, nej, det har jeg faktisk ikke været på noget tidspunkt. Fordi han er så professionel, så jeg ved, at han kan, og han gør det godt, og han gjorde det super godt. Som han selv har sagt til Erik Struve, at semifinalen var jo torsdag, på lørdag, der peakede jeg. Mm. Og det gjorde han simpelthen også, og han udtalte på et tidspunkt Erik Struve. Og det var ligesom, de har snakket sammen, vi går ind, vi kigger på hinanden, nu kører vi, og så giver vi den fulde skrue, og sådan den der oplevelse af, at de synes selv, det var det bedste, de har lavet dernede. For der har været rigtig mange prøver jo, hvor man øver op til at prøve en dagen før det der, hvor juryen stemmer, og så den aften, hvor vi ser det live, der er der noget andet, så de har jo lavet det 10 gange eller mere.
0: Ja, jeg tror, så, som du henviser til, altså DR's Grand Prix-redaktør, og du sagde jo også selv inden, ja. Inden showet, at du var spændt på, om han så kunne ramme den i lige præcis de 3 minutter, som han havde på scenen, men det synes du, ja. Han gjorde?
1: Det gjorde han. 110. Helt sikkert både til semifinalen og finalen. Så det gik lige igennem, som det skulle, og han har selv været meget, meget tilfreds med sin optræden også. Ja.
0: Og hvordan havde han det bagefter, da han lige skulle snakke med sin mor om det?
1: Ved du hvad, jeg har faktisk først snakket med ham lige dagen nu, inden jeg har snakket med dig. Der har været rigtig, rigtig meget sikkerhedsopbud dernede, så de var inde i deres boble, hvor de var artisterne, og vi var andre var ude et andet sted. Og så var det også det der med, at han gerne ville have ro til at kunne forberede sig og være på. Vi havde en familiegruppe, vi skrev i. Vi var 12 med dernede til at bakke ham op. Og der skrev han sådan ind imellem lige lidt, og hvor vi også lige kunne svare ham. Så det er vigtigt for, at han så også kan performe og gøre det professionelt, at han så også lige får ro. Ikke også? Ja.
0: Og hvad er den største oplevelse, du tager med dig hjem fra Wien?
1: Der har været mange oplevelser. Jeg var den største. Ja, men jeg synes, det der var så sjovt, vi tog afsted om onsdagen dagen før. Og så snakkede jeg med, jo med mennesker rundt omkring, og den ene var for eksempel i metroen. Der kunne jeg jo se nogen, der havde sådan badges på. De havde altså været til semifinal tirsdag. Det var nogen fra Italien. Og så spurgte jeg, hvem og hvordan. Og jeg var jo så også afsted, og jeg var Sørens mor. Søren, sagde de, altså før vi går hjem, altså sådan var man var rundt over flere gange, var jeg sådan, så gik vi jo med det danske flag, og så spurgte de, nej, vi skal have en selfie, fordi det er da Søren, og så moren, ikke også. Så det var sådan en dejlig oplevelse, at der også er den der store kærlighed, selvom der også var alt det her sikkerhed, så var der også alligevel meget kærlighed rundt omkring, og det ved jeg også, at de har haft imellem hinanden deltagerne. Selvom de også konkurrerer, ikke også? Ja.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Anne Torbegård Lund, mor til Søren, og tillykke med knægtens flotte optræden.
1: Tak skal du have.

0: Can't Go Over, Ava Max, Whatever. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Line Porse.
1: Alt er roligt i det fynske. Ingen problemer overhovedet på vejene. Jeg skal dog lige nævne, at skal du en tur over Storebæltsbroen, så skal du være opmærksom på, at passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er forbudt. Det er på grund af blæst.
2: Du lytter til P4. Come on.

0: Sofie 1998, Louisiana. Vi tager resten en anden god gang. Nu er der Fynske Nyheder med Trine Rødkjær kl. 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere af landets borgmestre er ærgerlige over, at lokalpolitikerne ikke kan tage reel politisk stilling til, om en svineproduktion skal udvides, det skriver Politikken i dag. Og det forstår det fynske folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Thomas Skriver Jensen, godt, og derfor så vil han se på, hvordan lovgivningen den kan ændres.
3: Vi har jo sagt klart og tydeligt i valgkampen, at vi vil have færre svin. Det betyder også noget for lokalsamfundet, hvorhen de her svinefabrikker de bliver placeret. Og der vil jeg gerne være med til at se på, om ikke vi kan give kommunerne lidt mere medbestemmelse på, om de her udvidelser de bare kan fortsætte ud i et væk.
2: Og det vil være en god idé, mener Svendborgs socialdemokratiske borgmester Bo Hansen. Ikke mindst så lovgivningen kan være i tråd med det store fokus, der har været på svineproduktion under den seneste folketingsvalgkamp.
4: Ja, vi synes, det var spændende, hvis vi også kunne få lov til at tage stilling til det lokalt, de her udvidelser. Men det er ikke det afgørende for mig. Det afgørende for mig, det er, at man kigger på loven og ser, opfylder de intentioner, man egentlig ønsker sig.
2: Omkring midnat natten til mandag, der udbrød der brand i flere biler ved en bilforhandler i det sydlige Odense. Sagen den bliver nu efterforsket af Fyns Politi, det oplyser kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen Ring. Hun fortæller også, at det kun var beredskabet, der var til stede natten til mandag, og at politiet først er begyndt at efterforske sagen i dag. Der er blandt andet noget videomateriale, der kunne indikere, at branden er påsat, så nu undersøger politiet altså sagen, lyder det. Og hvis du har oplysninger i sagen, så hører Fyns Politi meget gerne fra på telefon 114. 2026 byder på en rekord for antallet af hotelovernatninger her i årets første kvartal. Lige knap 4 millioner overnatninger blev det til i løbet af de første 3 måneder, og det er en fremgang på godt 7% i forhold til sidste år, som var det hidtidige rekordår. Og her på Fyn, der gik det endda endnu mere frem, det fortæller direktør for Destination Fyn, Tue Kempf.
5: Vi er faktisk hele 11% oppe i forhold til tallene fra sidste år, som også var en rekord, så der er rigtig god grund til at glæde sig over de overnatningstal.
2: Og den fynske fremgang skyldes flere ting.
5: Der er simpelthen åbnet flere hotelværelser, så udbuddet er blevet større. Noget andet, man kan pege på, det er den produktudvikling, der foregår. Den her sammenkobling imellem det at overnatte på hotel, og så måske en dejlig spiseoplevelse eller en relevant konference.
2: Destination Fyn har endnu ikke tal, der siger noget om, hvorvidt hotelgæsterne var udenlandske turister, danske forretningsrejsende eller måske noget helt tredje. I aften og i nat skydevejr, især i den vestlige del af regionen, perioder med regn, temperatur omkring 9 grader og en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I morgen mest skyde med regn eller byer af og til og mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn sydøstlig vind.
1: Du lytter til P4.

der er altså nogle sange, som det bare ikke rigtig er nødvendigt at gøre noget særligt for at afmelde, når man har hørt dem. Måske har du været ude i dag og været en af de heldige, der har fået en af de 90.000 gratis is, som Hjemmeis deler ud i dag, fordi de fylder 50 år. Det er også en måde at fejre fødselsdag på. Jeg kunne godt lige tænke mig at give et musikalsk tillykke med fødselsdagen den her eftermiddag til Jack Johnson, som fylder 51 år i dag. Og hvem er det så lige? Måske han er ham der, Jack Johnson. Ja, der er der måske enkelte P4's lyttere, som vil spørge. Men du kender ham altså udmærket, fordi han er blevet spillet en del gennem årene her på kanalen med især den her dejlige sang, Upside Down, som for 20 år siden gjorde ham verdenskendt, ikke mindst fordi den blev brugt i tegnefilmen om Peter Pedal og manden med den gule hat. Jack Johnson er fra Hawaii, født i 1975, og når man kommer derfra, så kan man selvfølgelig også surfe. Hawaii er kendt for nogle af verdens bedste surfbølger. Og som ung, der var Jack Johnson et stort surftalent og deltog i mange store konkurrencer. Men så skete der det, at en alvorlig ulykke stoppede hans professionelle surfkarriere. En alvorlig surfulykke faktisk, som endte med, at han blev syet med 100 sting i ansigtet. Det er altså noget af en ulykke, man er ude for, når man skal have syet 100 sting. Han fik også skiftet nogle tænder, så det har været alvorligt. Men, og det er så måske den gode side af historien, det tvang ham jo til at droppe surferiet og satse på musikken i stedet for. Og det var godt for os, der godt kan lide hans musik, kender og siger, at man nærmest kan høre surferstemningen i hans lækre musik. Og derfor tror jeg, hvis Jack Johnson nu selv skulle vælge et nummer fra P4's playliste til sin fødselsdagsfejring, at han ville vælge et nummer med en dansk trio, som også er vokset ud af et surfermiljø i det danske svar på Hawaii. Cold Hawaii i Klitmøller ved Vesterhavet. Det var nemlig der i Klitmøller, at Hugorm blev skabt, fordi alle tre medlemmer var bosat i Klitmøller. Så stort tillykke til Jack Johnson med fødselsdagen, og her er Hugorm med Nedlægger Forsvaret.

skabt med udsigt til de flotteste surferbølger, både Hugorm og Jack Johnson i hver deres ende af, ja, af verden. Tillykke til Jack Johnson med de 51. Der er jo også en anden stor fødselsdag i dag. Det er nok ikke gået din næse forbi. Dirk Passer, han ville have været fyldt 100, hvis han stadigvæk var her. Og det er han desværre ikke, men vi fejrer ham på DR.dk med en guide til 5 film med Dirk Passer, du bør se, hvis du ikke har fået gjort det endnu. Og så er der jo en masse af Dirk Passer på DRTV og DR2. Ja, allerede nu faktisk. Og så de næste mange timer. Stort tillykke til den største danske komiker, også herfra.

0: Drive Safe med Miles Smith og Niall Horan.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Ja, det her det er ret hardcore citat her. Det kommer altså fra en bomberyder i den serie, som du kan se inde på DRTV lige nu, der hedder Bomberyderne. Det er den, der kører lige her i baggrunden af mig lige nu. Og der er altså et afsnit, hvor det handler om en bombetrussel mod retten i Odense, som kræver lynhurtig omstilling fra bomberyderen, som vi hører her, Mikkel. Og han er altså bare en af de bomberyder, som vi kommer helt tæt på, og som træder til, når risikoen er allerstørst, og som har evnen til at tænke klart under det her intensive, enormt store pres, som man altså kan komme under som bomberyder. Der er et afsnit her, der foregår i Odense omkring en bombetrussel mod retten i Odense. Det var altså de klip, du lige kunne høre der. Bomberyderne, se med på DRTV. Der går den lige ind i din kalender for aftenen, hva'? Bomberyderne på DRTV. Rigtig spændende afsnit der altså foregår i Odense. Lige her Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: kaster mig ud i alting her for tiden, var det med August Højen. Grønland har i dag haft besøg af den amerikanske ambassadør og Trumps særlige udsending, selvom de to amerikanere altså bare har inviteret sig selv. Vi skal høre, hvad den grønlandske minister for udenrigsanliggender Mucci Egede sagde til mødet med amerikanerne. Det skal vi høre i radioavisen, når klokken bliver 18. Og så lige efter radioavisen, der kan du høre det her.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Og hej, jeg hedder Britt. Det er mig, der har fornøjelsen af P4 Aften i aften. Jeg håber, du har lyst til at være med til at lave programmet, fordi det er et program, vi laver i fællesskab. Men du er selvfølgelig også velkommen, selvom du måske ikke lige på siddende balle har et bestemt popnummer, du gerne vil høre. Uanset, jeg håber, vi høres ved efter radioavisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Ja, vi laver det hele fællesskab her på P4. Også P4 eftermiddag. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
1: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
0: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
0: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherrer kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hånden, ikke?
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er simpelthen så fedt.
0: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor
0: I
5: mangler.
0: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent, fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
0: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
5: Man har jo med
6: 22, der skal.
0: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
6: 22, der skal de seneste ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefingre, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
7: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
6: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
7: Christiane Vendt K. fra Nordfyns efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
8: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
7: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
0: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: igen. Det her er P4 Aften.
1: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G. har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor han gik sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på den her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder Ad.

0: lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Mille sammen med Oro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden der har jeg hørt det sådan cirka 5 millioner gange. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterkommen eller hånden kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet. Hun kæmper for at få maden færdig, inden Sønneke kommer hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter op til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

her er P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem 53 Odense Vest og 54 Vissenbjerg er der sket et uheld. Det midterste spor er spærret, og redningen er på vej til stedet, og der er voksende kø. Og det var altså på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem Odense Vest og Vissenbjerg, at det midterste spor er spærret på grund af et uheld.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv, og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen, for forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få hvalpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og scroller på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms. Fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer også godt ned i enhver kuffert. Det skal du vide, vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Her er P4 Trafik på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem 53 Odense Vest og 54 Vissenbjerg. Ja, der er det midterste og højre spor fortsat spærret på grund af et uheld. Redning og vejhjælp, de er lige landet på stedet, og der er altså fortsat voksende kø, som vi nu møder fra Resteplads Kildebjerg Nord. Og det var altså E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem Odense Vest og Vissenbjerg, det midterste og højre spor, altså spærret på grund af et uheld.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

da Gops han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude og køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gops mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gops, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, midte med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt, for der er nu ryddet op efter det uheld, som var sket på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland, mellem Odense Vest og Vissenbjerg. Og det vil altså sige, at alle spor igen er farbare, og køen den er også forduftet igen.

du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

lidt tiden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August. Det er et god aften fra Humlebæk. Og så er spørgsmål, kunne vi ikke godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk. Kalaset Tam, og som jeg er fra Humlebæk, der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode. Vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter. Og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit FM-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: aften. På Instagram der bliver der sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her klokken 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller klokken 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren og meget andet. Det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have posten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det er det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aften@dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fedt musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Car Park North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glasslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

Fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså genhør med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der syntes, at vi skulle have genhør med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 års tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland, kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara.

Arsisam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Arsisam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kaye.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichan. Mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Musi Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Musi Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
5: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
6: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radioviser, du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, at det kan godt være, at det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til, det mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playlist. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Casey Musgraves.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

Casey Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae. Okay.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand. Det er Save Me Tonight.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med Gullimunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være Golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus. Her, der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland. Det er Speak Out Now.

Dominik Feig og Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Louis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Louis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Frokostpausen med knuste hjerter, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du ikke frem til midten af de programmer, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdags her, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Ditto Vest og en sang om kærlighed her i Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt. De siger,

Det var UB40 her, og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien, og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem.

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare Rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samtitel ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder It's

0: It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger.
1: May.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Margrethe Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr især nord, vest for Storebælt kan der komme regn eller byer.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

Så fik du lige et genhør med Alphabeat, et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele, det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: Bare for at være mig selv, hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det nok også. Og han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' en lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søstrene Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før 18, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albumet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, simpelthen, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange af sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith hørte du her i før natten på P4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnatsradioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For menneskeudgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byer, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløj, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturerne holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
0: Det her er P4.